som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som na

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Francúzsko schválilo zákon, ktorý umožňuje asistované samovraždy. Čaká nás slnečný deň, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Z dvoch už bude len jedna. Dôvera kúpila poisťovňu Unión a budú fungovať už len pod značkou Dôvera. Ešte to však musia schváliť úrady, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
2: Bola podepsána dohoda o převodu akcií Unión zdravotnej poisťovne na poisťovňu Dôvera s tým, že Unión zostáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení a vzniká nové partnerství práve v komerčním poistení a zase zdravotní poistení a naše zdravotní klienti týmto budú prechádzať do poisťovne Dôvera.
0: Poisťovne tvrdia, že klienti Uniónu zatiaľ nemusia nič riešiť. Naďalej budú využívať svoje služby, benefity a lekárov ako doteraz. Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných poisťovní by zostala už len jedna veľká poisťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Pokračuje poslanec parlamentu Peter Stachura.
3: Na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné. Bude to znamenať, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať takmer 48% všetkých poistencov na území Slovenska a bude ovládať vyše 5 miliard eur, ktoré sú k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.
0: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bude dohliadať na to, aby peniaze boli využívané v prospech pacientov a v súlade so zákonom. Medziročná inflácia na Slovensku sa v júni spomalila na 3,5%. V máji bola o 3 desatiny vyššia, vyrovnala tak tohtoročné minimum z marca. Podľa štatistického úradu zlacneli potraviny a nealkoholické nápoje po prvýkrát za 5 rokov. Ceny klesli aj v doprave a pri alkohole a tabaku. Naopak významnejší rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy či ubytovanie a reštaurácie. Francúzsko schválilo zákon, ktorý umožní asistované samovraždy. Týka sa iba nevyliečiteľne chorých pacientov a musia byť splnené prísne stanovené podmienky. Smrtiacu látku si bude môcť podať pacient sám, ak toho nebude fyzicky schopný, bude to môcť urobiť lekár. Za zákon hlasovalo 291 poslancov, proti ich bolo 241. Prístup k látke budú mať len dospelí Francúzi alebo ľudia s trvalým pobytom vo Francúzsku. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko tak neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom sa bude hrať v sobotu večer o 23. Argentínu čaká 7. finále v histórii. Vo finále čakajú Argentínčanov v nedeľu od 21. Španieli. Čaká nás podobné počasie ako včera, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele búrky. Pofukovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujem aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

Vlna Dobré ráno je predpiatok, ako zvykneme my tu v štúdiu volať štvrtok, rozbieha sa nám teda 16. júlový deň a ten deň je známy ako Deň čerstvého špenátu. Prívlastok čerstvý je v tomto prípade veľmi dôležitý, lebo Deň špenátu si pripomíname aj v marci. Dnes má špenát dva oficiálne sviatky a pritom pred 400 rokmi ho nikto nejedol a používal sa len ako ozdoba. No ako hovoria pani kuchárky v škôlke, čo je zelené, to deťom nechutí. Špenát nie je výnimka a pritom je to, keď sa to dobre urobí, celkom delikatesa.

0: Dobré ráno, už takto pár minút po piatej sa budeme na vlne baviť o čokoláde, lebo vôňa čokolády je jedna z najpríjemnejších. To asi nemusíme ani o tom diskutovať, ale z psychologického hľadiska patrí dokonca medzi najsilnejšie vône, ktoré existujú, v zmysle, že nás teda vedia najviac opantať a ťažko sa im odoláva. A možno vás prekvapí, ale čokoládová vôňa dokáže meniť aktivitu nášho mozgu, potlačiť chuť do jedla a zlepšiť fyzický výkon. No a tu sa pristavme, lebo najnovšia štúdia naozaj dokázala, že si pred tréningom alebo cvičením stačí privoňať k čokoláde, nie ju zjesť, privoňať si, a človek podá vo fitku lepší výkon. A najviac to funguje s horkou čokoládou. Tí, ktorí si k nej privoňali, urobili v priemere o 18 opakovaní konkrétneho cvičenia viac. Mliečna čokoláda, ale pozor, jej vôňa zlepšuje celkový pocit z tréningu. A z toho vyplýva, že človek môže v niektorých prípadoch reagovať na vôňu jedla rovnako, ako keby to konkrétne jedlo zjedol, len tam nie sú tie kalórie, aj keď niektoré dámy hovoria, že priberajú aj zo vzduchu. A áno, internety sú plné takých videí, keď si človek najprv privonia k čokoláde a kým ju ešte cíti, zje niečo zdravé. Tak treba to vyskúšať, či to funguje, ale s tým tréningom alebo s tým cvičením to si vyskúšam aj ja, keď pôjdem najbližšie na tú rýchlu chôdzu, že sa predtým navoniam čokolády.
1: Dobré ráno

0: Drahomír, Dado, ty si ten, ktorý je dnes v kalendári, ty dnes máš meniny, ty to asi vieš, ale ja to tu bliakam preto, aby to vedeli tvoji blízky, aby na teba nezabudli ani kamaráti alebo kolegovia v práci, takže milí Drahomírovia, všetko najlepšie k meninám. My sa pozrieme aj na tých ďalších oslávencov v rozšírenom kalendári. Teraz ale poďme pekne po poriadku, máme pre vás čerstvé informácie, čerstvé správy.
1: V 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát spustil prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus. Domácnosti môžu dostať až 11 000 eur na rekonštrukciu rodinného domu. Prvé kolo sa uzavrie 31. augusta alebo po zaevidovaní 5000 žiadosti. USA znovu zautočili na Irán. Americká armáda tvrdí, že cieľom sú vojenské kapacity, ktoré Teherán využíva na ohrozovanie lodí plávajúcich Hormuzským prielivom. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Finále Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu od 21. hodiny. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Havarovalo tam osobné auto, rátajte aj so zdržaním. No a radar máme v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť na vlne, že máme pre vás pripravené zvieracie okienko. Každý včelí úľ má svoju vrátnicu. To znamená, že keď včeli priletia, včelia, nazvime ich SBS-ka, ich normálne skontroluje. A ak do toho úľa nepatria, že sa tam chcú len tak prepašovať, tak ich pošlú preč. Presne ako ten Čaba vyhadzovač to robil. Ríša zvierat je naozaj fascinujúca a kopíruje nás ľudia, alebo skôr my ľudia často kopírujeme tú ríšu zvierat, veď aj my sme len také zvieratá, niektorí doslovne, ale takýchto zaujímavostí je z ríše zvierat viac, tak kde tu si môžeme také zvieracie okienko urobiť. No ale teraz sa presuňme v čase, lebo to vieme na vlne robiť, poďme do včerajška. Takto to tu znelo s vami od 5. do 9. Dámy a páni, kamaráti, nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň, pokazte si ho sami. No. A teraz som zvedavý, že čo mi na to povieš.
2: Nič,
1: že úplne, že nič.
2: Úplne, že nič.
1: Fúha, čiže si mala pocit, že to Rudy práve skomponoval, hej?
2: Aha, také niečo.
1: No dobre. Figy obsahujú rozložené osy. Aby dozreli, musí do nich osa vliesť, naklásť tam vajíčka a potom zomrie.
3: Čo? Ano. Ja viem, prečo ich nemám rád.
1: No, prezomre tú osu. Figa za pomoci špeciálneho enzymu osu kompletne rozloží a v strebe, takže keď jeme figu, áno, jeme aj rozložený hmyz, aj keď ho tam fyzicky nevidíme a nenájdeme. Hovorí gazdina gazdovi, že počuj, ten náš kohút sa mi zdá nejaký smutný, ja si ho zarežem. A gazda hovorí, no keď si myslíš, že ho to rozveselí. 15. júl, to je vážený aj deň čistej prirodzenej krásy, takže ma veľmi mrzí, že niektoré influencerky nebudú mať dnes čo oslavovať. Nepovedal som žiadne meno, takže ak ste sa urazili, ak sa vás to dotklo, trafená hus

0: sa nám rozbieha ten štvrtý pracovný deň v tomto týždni. Ak ste už takto skoro ráno hore, vitajte, tešíme sa, že ste s nami. My máme hity overené časom, zobúdzame vás a máme samozrejme čerstvé informácie, tak si pomaličky povedzme aj, aké nás čaká počasie.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Protimonopolný úrad potvrdil, že neposudzuje avizované spojenie zdravotnej poisťovne Unión a Dôvera. Vždy totiž posudzuje iba oznámenie o koncentrácii a také v tomto prípade nedostal. V Kanade aktuálne hlásia viac ako 830 lesných požiarov. Tie uvoľňujú obrovské množstvo dymu. Toronto včera obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na 60-tisícovom futbolovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci hokejisti sa v ňom 13. mája stretnú so Švajčiarmi. Štadión otváral aj hokejové majstrovstvá v roku 2010.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Havarovalo tam osobné auto, rátajte aj so zdržaním. Máme ešte radar, a to v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Pekné ráno z Rádia Vlna a z Rádiom Vlna rozbiehame spolu 16. júl, ktorý má tiež v histórii niekoľko zaujímavých zápisov, tak si poďme na niektoré z nich pospomínať. Kedy ste naposledy platili v hotovosti? Lebo presne pred 365 rokmi sa v Európe začali používať prvé moderné papierové bankovky. Ako prví nimi platili Švédi. Dovtedy sa tam platilo iba medenými mincami, ktoré boli mimoriadne ťažké a nepraktické, preto si ľudia takéto nové papierové peniaze okamžite obľúbili. Poďme aj do Francúzska, tamojší rodák a povolaním záhradník Joseph Monnier získal patent na železobetón. Nápad dostal, keď si chcel na záhrade postaviť jazierko. Dajme si aj rok 1935, to boli použité prvé parkovacie hodiny na svete. Odtedy sa už po tomto parkovné platilo. Kade tade jedna radosť. Toto prvenstvo má už 91 rokov a vlastne navždy americké mesto Oklahoma. Potom prišiel 16. júl 1995. Vážený, vtedy sa stalo niečo strašné. Pred 31 rokmi sa hudobná verejnosť dozvedela, že skupinu Take That opúšťa rebel Robbie Williams. Túto správu prijalo zlé, najmä ženské publikum. Hovorí sa, že v Anglicku museli dokonca zriadiť špeciálnu telefonickú linku, na ktorú mohli tieto nešťastné dievčatá a ženy zavolať, aby sa tam vyplakali zo straty Robbieho Williamsa pre Take That. Ale hovoríme to stále a povieme to opäť. Robbiemu Williamsovi tento odchod asi prospel.

0: Lepšie s tou, dobré ráno od nás z Rádia Vlna, skôr ako vám vysvetlím, prečo sa dnes budeme baviť o tom, o čom sa baviť budeme, tak sa vás na to rovno spýtam. Či sa vám niečo niekedy pokazilo v tej najnevhodnejšej možnej chvíli, že to skrátka zrazu nefungovalo, potom prestalo fungovať, potom možno začalo, ale nie vtedy, keď ste to vy potrebovali. Tak mi popíšte celé to vaše nešťastie, aj to, ako ste s tým poradili. Áno, ja vám potom po 7. vysvetlím, že kto bol našim inšpirátorom, lebo vy ho možno poznáte. No veď, Jožko, dúfam, že tebe pôjdu lepšie správy.
1: Áno,
0: ako mne, uvidíme teraz.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Sankciou za priestupok budú môcť byť už aj menšie obecné práce. V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov, dym znečisťuje ovzdušie. Čaká nás slnečný deň, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Začala platiť novela zákona o priestupkoch, prináša prísnejšie postihy za niektoré porušenia pravidiel. Okrem vyšších pokút zavádza aj novú možnosť trestu, menšie obecné práce. Ľudia, ktorí spáchajú priestupok, tak môžu namiesto pokuty dostať povinnosť odpracovať určitý počet hodín v prospech obce. Pôjde napríklad o pomoc pri údržbe verejných priestorov, ochrane životného prostredia či komunitných aktivitách. Rozsah prác bude od 20 do 150 hodín, pri mladistvých od 10 do 75 hodín. Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia. Dôvodom bolo suché počasie a nedostatok dažďa. Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska. Mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí, aby pitnú vodu používali len na bežnú spotrebu domácností. V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov. Oheň najmä v provincii Ontario pohlcuje lesy a uvoľňuje obrovské množstvo dymu. Toronto včera obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším. Vietor odnáša hustý dym z Kanady do USA, čo bude od dnes až do konca týždňa znamenať nebezpečné zhoršenie kvality vzduchu pre milióny Američanov, a to na stredozápade a severovýchode krajiny. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom sa bude hrať v sobotu večer o 23. hodine. Argentínu čaká 7. finále v histórii. Vo finále čakajú Argentínčanov v nedeľu o 21. Španieli. Čaká nás podobné počasie ako včera, prehánky hrozia najmä na juhozápade, bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele búrky, pofúkovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na križovatke Tatranská cesta, Bystrická cesta. Tu sa zrazili dve autá, dávajte si tam veľký pozor. Ano a radar máme v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, už po 6. želáme Drahomír, Drahomíra, ale aj Ruth, Rúta a Karmela. Všetko najlepšie k dnešným meninám. Stále platí, že štatisticky najobľúbenejší meninový darček sú sladkosti, na druhom mieste sú kvety a až tretie sú tie tekuté darčeky.

0: Dobré ráno, máme 6:11 na vlne. Už Jožko spomínal v správach, ste to iste pozerali včera, že Argentína vyhrala 2-1 nad Anglickom a už v nedeľu spoznáme aktuálneho futbalového majstra, bude vrcholiť futbalový šampionát, ale fanúšikovia si už teraz môžu kúpiť niečo, čo im bude túto udalosť pripomínať do konca života. Konkrétne, a to je, už neviem, čo by bolo futbalu bližšie okrem lopty, môžete si kúpiť kúsok trávnika, na ktorom sa odohrávali zápasy a na ktorom prebehne aj spomínané finále. Je to trávnik na štadióne MetLife Stadium v New Jersey. Rozpredáva ho FIFA, ale urobí to samozrejme po skončení turnaja, že tam nebudú hrať nedeľu na Oranisku. Distribuovať sa chystajú tento trávnik do Spojených štátov aj do Európy. Cena sa pritom bude pohybovať od nejakých 390 po 2600 eur za kus. Trávnik bude zaliatý v takom akrylovom obale s logom šampionátu a kúpec dostane aj certifikát pravosti na USB kľúči, aby z toho mohla byť neskôr nejaká relikvia. K najdrahším kúskom trávnika dostanete aj gravírovanú repliku lístka, miniatúrnu futbalovú loptu a takú kryštáľovú trofej, čo je akože dobrý biznis. Na druhej strane, FIFA by ten trávnik po šampionáte tak či tak rozobrala a vymenila ho za umelý, na ktorom sa tam hrá tá ich normálna národná futbalová liga.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Ráno.

0: Peknú energiu má táto pesnička Belinda Carlisle, Luna u nás na vlne. My vám hráme hity overené časom a teda bude aj Lian Rimes. A na toto sa ja teším, Dancing with Tears in My Eyes. Keby to bolo pre vás ešte malé tempo, tak bude aj Rebel Yell. Toto všetko u nás na vlne v najbližších minútach, lebo my vám hráme hity overené časom.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v koobjednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: V 6:22 je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. V Drietome pri Trenčíne došlo včera k výbuchu a požiaru spoločnosti, ktorá prevádzkuje lety balónmi. Zranenie utrpeli dve osoby. Podľa polície zrejme došlo k nehode pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach. Očakávame, že rakety pre systém Patriot budeme vyrábať do konca roka, tvrdí Volodymyr Zelenský. Ukrajina podľa neho tiež pracuje na protiraketovom projekte Freya a dúfa, že testy budú úspešné. 9 krajín Európskej únie žiada koniec financovania Medzinárodného olympijského výboru pre účasť Ruska na olympiáde. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch zrušil jeho suspendáciu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, opukovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na križovatke Tatranská cesta, Bystrická cesta. Tu sa zrazili dve autá, dávajte si veľký pozor. A ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Sme sa rozbehli na vlne, to bol Billy Idol, je 6.30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda ja som pripravený, verím, že aj vy, zapojiť sa do našej mentálnej rozcvičky. V hre sú darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Súťažná rozcvička bude dnes pre Ivetku, tak dobré ráno, pozdravujem ťa z Rádia Vlna.
2: Dobré ráno,
0: áno, to sme naozaj my, žiadne bambusové ponožky, žiadne výhodné investovanie, normálne Rádio Vlna, mentálna rozcvička.
2: Aha,
0: dobre. Len mi ešte povedz, či si za posledné 3 mesiace nevyhrala u nás nejakú cenu?
2: Nie, nevyhrala som. Super, nie, super. Včera prvýkrát prihlásila.
0: Výborne, tak už vieš, ako to funguje. Náš Rudy ti teraz zahrá a ty mi potom povieš, verím, že áno, že čo to je. Počúvaj teraz pozorne.

0: No Ivka, bol tam aj refrén. Pýtam sa ťa, že čo to je, aká pesnička?
1: A ja viem, že je to Miroš Birka, ale pesničku neviem.
0: Ale to musíš vedieť, lebo bez toho ti nemôžem poslať darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Darmo vedieť interpreta, konkrétnu pesničku treba spoznať.
1: Ja viem, Bielý kvet.
0: Nie, nebude to Bielý kvet, tak vyskúšame na budúce zase s tebou, dobre?
1: Ďakujem.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.

0: hity overené časom vám hráme u nás na vlne. Pekné ráno, vo štvrtok ráno je 6.39 a podľa aktuálneho prieskumu až 78% Slovákov má skúsenosť s AI, teda s umelou inteligenciou, a 26% Slovákov ju používa každý deň. To hovorí štatistika, veľmi podobne sú na tom aj naši českí susedia. A hovorím vám to preto, lebo dnešok nás vyzýva, aby sme ocenili prítomnosť AI v našich životoch. Akože áno, na jednej strane tiež oceňujem, že využívam aj pracovne, na druhej strane sa toho celého aj tak trošku obávam. Ale termín umelá inteligencia už existuje 70 rokov na svete. No a na čo sa teda AI pýtame najčastejšie, že ako na to, že keď chceme nejaké rady alebo praktické návody, no a u nás doma to už funguje tak, že môj 6-ročný syn je naozaj veľmi zvedavý a úprimne sa pýta na všeličo, na veľa vecí mu odpovedám, lebo to robím rád a aj teda viem, ale potom sú otázky, na ktoré neviem odpovedať, tak on vždy už sám povie, že tatinko, tak sa spýtajme umelej inteligencie. Robíme to tak, že nenapíšem tú otázku, ale normálne hlasovo sa spýtam, on nám hlasovo odpovedá. A napríklad naposledy sme riešili, Maťo sa ma pýtal, že tatinko, a ako nám vznikajú v puse sliny? Tak som to dal do umelej inteligencie, odpovedalo nám to, takže ani ja som úplne nerozumel a hovorím, že a teraz to povedz tak, aby tomu rozumel 6-ročný chlapec a krásne nám to vysvetlila.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: kukuričky len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 € za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6:42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači cez víkend v noci uzavrú. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom sú modernizačné práce. V sobotu bude zatvorený smer do Brna, počas ďalšej noci zas ťah do Bratislavy. Bývalý americký prezident Joe Biden informoval, že liečba jeho rakoviny prebieha zatiaľ dobre. Oznámil tiež, že čoskoro vysvetlí aj to, prečo v roku 2024 opäť kandidoval a napokon odstúpil. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Finále majstrovstiev sveta Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu od 21. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinelé búrky. Pofúkovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na križovatke Tatranská cesta, Bystrická cesta. Tu sa zrazili dve autá, tak si dávajte veľký pozor. No a radar máme v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.51, dobré ráno všetkým z Rádia Vlna, 16. júl nám tento rok vyšiel na štvrtok. Aj v minulosti sa diali počas tohoto dátumu veci, na ktoré si spomíname dodnes. Ak dnes budete platiť hotovosťou, spomente si na to, že v Európe začali ako prví platiť papierovými bankovkami Švédi. Odvtedy ubehlo 365 rokov. V 69. odštartovala vesmírna misia Apollo 11, raketa Saturn 5 vyniesla do kozmu astronautov Neila Armstronga, Buzza Aldrina a Michaela Collinsa. O 4 dni neskôr pristáli na mesiaci a to sa človeku vtedy podarilo prvýkrát. Ak máte dnes narodeniny, oslavujete ich vážený v rovnaký deň ako jeden veľmi známy slovenský Ivan. Ivan Tásler z kapely IMT Smile, ktorú s bratom Mírom založili v roku 1992, dnes oslavuje, má 47. Inak túto skladbu Ľudia nie sú zlí otextoval Daniel Hevier, ponúkali ju najprv Paľovi Haberovi, ten ju ale odmietol, tak to potom Hevier posunul kapele IMT Smile, ktorá sa do toho zamilovala, do 10 minút túto pesničku zhudobnila, tento text, a dobre, že to spravili. 83 rokov navyše dnes oslavuje aj významný, rešpektovaný slovenský herec a divadelný režisér Martin Huba. Takisto všetko naj.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Otázka na dnešné ráno už bola položená, ale rád ju zopakujem. Sa vás pýtame, že čo sa vám tak pokazilo v najnevhodnejšej možnej chvíli? Poprosím si aj podrobnosti k tej kauze, čo sa u vás doma stalo. Ja si spomínam na viacero veci, štandardné veci boli, že niečo bolo vybité práve keď som to potreboval, napríklad baterka do kosačky, ale taká pamätná vec, ktorá mi napadla, keď som piekol kúra, lebo teda u nás doma som na pečenie kúraťa špecialista. Ja. No tak v polke pečenia sa pokazila trúba.
1: Aj.
0: Rúra, ako my hovoríme, trúba ste vy. Tak potom sme normálne, som zazvonil susedom a dopiekli nám kúra.
1: Ja som sa holil a polovica brady bola fuč a polovica na mne.
0: No tak vy, 0908 704 704.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Francúzsko trápi rekordné sucho, platia obmedzenia spotreby vody. Čaká nás slnečný deň, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Z dvoch už bude len jedna. Dôvera kúpila poisťovňu Unión a budú fungovať už len pod značkou Dôvera. Ešte to však musia schváliť úrady, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiár.
3: Byla podepsána dohoda o převodu akcií Unión zdravotnej poisťovne na poisťovnu Dôvera s tým, že Unión zůstává na Slovensku, ale bude se věnovat čistě komerčnímu pojištění a vzniká nové partnerství právě v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do poisťovně Dôvera.
1: Poisťovne tvrdia, že klienti Uniónu zatiaľ nemusia nič riešiť. Naďalej budú využívať svoje služby, benefity a lekárov ako doteraz. Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných poisťovní by zostala už len jedna veľká poisťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Pokračuje poslanec parlamentu Peter Stachura.
4: Na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné. Bude to znamenať, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať takmer 48% všetkých poistencov na území Slovenska a bude ovládať vyše 5 miliard eur, ktoré sú k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.
1: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bude dohliadať na to, aby peniaze boli využívané v prospech pacientov a v súlade so zákonom. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Vysoký záujem podľa generálneho riaditeľa agentúry Juraja Moravčíka potvrdzuje, že ľudia boli na spustenie výzvy dobre pripravení. Francúzsko trápi rekordné sucho, v mnohých regiónoch preto platia obmedzenia spotreby vody. Podľa tamojšieho ministra Ministerstva životného prostredia prišlo sucho približne o mesiac skôr ako zvyčajne. Hladiny riek výrazne klesajú a približne štvrtina menších vodných tokov už vyschla. Krajina zároveň za posledné 3 mesiace zažila tretiu vlnu horúčav, ktorú sprevádzajú rozsiahle lesné požiare. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko tak neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva stále ten z roku 1966. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom sa bude hrať v sobotu večer o 23. hodine. Argentínu čaká 7. finále v histórii, no a v ňom sa v nedeľu o 21. hodine stretne so Španielskom. Čaká nás podobné počasie ako včera, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinelé búrky. Pofukovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkajte si tam asi 10 minút. No a radary ste videli na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Rudinu a na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 7. Veci, ktoré sa pokazili v najhoršiu možnú chvíľu, o tých dnes budeme debatovať, lebo stalo sa to aj nášmu kolegovi a nie je to tak dávno, že mu prestalo fungovať jedno veľmi dôležité zariadenie. Povieme si k tomu viac, hneď ako si zahráme dva hity overené časom.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Na vode máme 7 hodín 13 minút, už nejakú tú hodinu vám sľubujem, že vám poviem, čo nemilé sa stalo jednému nášmu kolegovi, ale trošku som vám klamal, ale iba trošku, lebo nepoviem to ja, povie to dokonca on sám. Toto je Filip, náš videomaker, fotograf, ktorého pravidelne stretávate aj na oldieskách Rádia Vlna.
1: Počas fotenia Oldies Party, hneď potom, ako nás prišiel pozrieť náš kolega Milan, sa mi pokazil foťák, čo naozaj nebolo príjemné a musel som sa vynájsť napríklad telefónom, príručným svetlom a tak podobne. Našťastie už mám nový foťák a na najbližšej akcii vás odfotím práve naň.
0: To bol Filip, ale ono sa to tak stáva, že keď sa niekde objaví náš Milanko Švikruha, tak sa tam zvykne tak niečo pokaziť. V každom prípade Filip sa na vás bude tešiť a bude vás fotiť aj na najbližšej oldiske. Tá bude už túto sobotu 18. júla na kúpalisku v Nových Zámkoch, keby ste nevedeli, čo so sobotným večerom. Monika píše, nikdy nezabudnem, ako ma môj bývalý priateľ, ale vtedy moja veľká láska pozval na rodinnú chatu. Mali sa tam diať veci, sme boli mladí a zaľúbení, lenže takmer sme tam zmrzli. Nefungovalo kúrenie, nechceli sme to riešiť, lebo sme chceli byť sami, ale uprostred noci nám už bola taká zima, že sme išli domov a bolo po romantike. Píše Peťo, stalo sa to na Vianoce, na štedrý deň. Moja žena pri robení vianočného šalátu zistila, že sa pokazila domáca majonéza, ale až vo chvíli, keď ju capla do toho šalátu. Čo vám poviem, nebol to náš najlepší štedrý večer. Na stole v rámci improvizácie zemiaková kaša a atmosféra na bode mrazu. Gazdinu to mrzelo, ale samozrejme sme to prežili. A ešte Tomáš?
2: Moje auto malo byť ako svadobné na sestrinej svadbe. Výzdoba už bola na auto na mieru urobená, aha, len teda týždeň pred svadbou sa mi pricúvanie neuhostlo, nepomohol som si nejako, sestra musela zahájať druhé auto na svadbu, za čo ma teda otitulovala pár teplými slovami.
0: No a ako to dopadlo? Je teda šťastne vydatá, alebo to bolo vtedy znamenie?
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: pomaly sa dostávame do 7 hodiny 19. minúty. Vítajte u nás na vlne, hráme vám hity overené časom a aj trošku spomalíme, prečo nie? Scorpions nás čakajú, ale budú takisto No Mercy, Where Do You Go? Takže bude veselo u nás na vlne, stále hity overené časom. Čerstvé informácie k tomu od Jožka už o malý moment, buďte s nami.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov do mini veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. USA znova zautočili na Irán. Americká armáda tvrdí, že cieľom sú vojenské kapacity, ktoré Teherán využíva na ohrozovanie lodí plávajúcich Hormuzským prielivom. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. V finále Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu o 21. hodine.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkáte si 10 minút. No a radary ste videli na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Rudinu a na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: To boli časy. Si tak hovoríme pravidelne každé ráno o tomto čase, keď sa vraciame do minulosti a oprašujeme si spomienky najmä na to detstvo a na našu mladosť. A niekedy si, ako sa hovorí, aj tie poháriky chuťové pošteklíme, lebo páni Miki Michalčík a Rado Kurica v podcaste Časový tunel, z ktorého tie informácie čerpáme, raz porozprávali aj o tekutých sladkostiach. Šumienky. Pamätáte si šumienky? No jasné, lebo taká šumienka to bola kedysi normálne povinná výbava každej slovenskej domácnosti.
2: Tento zázračný kúzelný prášok sa dal nasypať do úst a krásne šumel, áno, alebo sa nasypal do vody a takisto krásne šumel. Tá chuť teda nebola nič moc, dodnes si spomínam, že tam bolo cítiť viac chémie ako tej samotnej príchute, ale bolo to niečo samozrejme, čo v rámci toho spomienkového optimizmu má svoje miesto v našej pamäti.
3: A čo je ešte zaujímavé, že tieto šumienky sa balili do voskového papieru, pretože pokiaľ by tá zmes samotná zvlhla, no tak už samozrejme by nešumela, prišli by sme o ten zaujímavý efekt a ťažko by bolo možné tú hmotu aj rozpustiť vo vode.
1: Ale vedeli ste, že šumienka vznikla v 19. storočí u susedov v Česku, vtedy ešte pod nemeckým názvom Brausenpulver. Mimoriadne obľúbené boli tzv. Ex-šumienky z Prahy, o ktorých sa hovorilo, že ženy, víno, tanec, břišní, všechno sa mi sprotivilo, kdybych tak měl ex-šumienky, to by sa mi ulevilo. No ale áno, jedna vec bola, že dospelí, keď zarábali šumienku, tak spravili z toho nápoj. Ale my deti, čo sme robili? My sme nikdy tie šumienky nezarábali, ale vždy sme to jedli priamo z ruky.

0: Dnes ráno sa na vlne bavíme o tom a na tom, že čo sa vám pokazilo v maximálne nevhodnej chvíli a ako ste to potom vyriešili. A teda celkom výživné príbehy píšete alebo nahrávate do hlasoviek. Napísala Hana, tak pečiem a upiekla som aj svadobnú tortu na svadbu mojej najstaršej céry. Bola štvorposchodová, v piatok som ju s patričnou hrdosťou odložila do chladničky a išla som si ľahnuť. A ráno som zistila, že v noci tá chladnička umrela. A spolu s ňou umrela aj svadobná torta. Keby ste videli tú spúšť, tak sme narýchlo kúpili v cukráni nejaký cheesecake, šupli naň svadobné figurky a svadbovali sme, ale s odstupom času môžeme povedať, že ten cheesecake vlastne aj stačil. Miro píše, niekoľko mesiacov som jednu slečnu presviečal, aby išla so mnou von. A keď som ju konečne zlomil, tak sme sa dohodli, že po ňu prídem autom, pôjdeme sa spolu najesť. Ale ja som neprišiel, lebo vybitá autobatéria, štartovacie káble požičané, náhradný odvoz nemožný, no nedalo sa, druhú šancu som nedostal, ale verím, že to tak malo byť. Ja som OK a ona je asi šťastná aj bezo mňa.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
8: Odpustite nejako forma lásky?
9: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
8: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
9: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
10: je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Protimonopolný úrad potvrdil, že neposudzuje avizované spojenie zdravotnej poisťovne Uniona Dôvera. Vždy totiž posudzuje iba oznámenie o koncentrácii a také v tomto prípade nedostal. V Kanade aktuálne hlásia viac ako 830 lesných požiarov. Tie uvoľňujú obrovské množstvo dymu. Toronto včera obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na 60-tisícovom futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci hokejisti sa v ňom 13. mája stretnú so Švajčiarmi. Štadión otváral aj hokejové majstrovstvá 2010. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, pofukovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkajte si 10 minút. Radary ste videli na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Rudinu a na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Scorpions vám hráme na vlne, my vám hráme hity overené časom. Dobré ráno, vo štvrtok ráno je 7.51 a ak už čakáte na ďalší zvuk leta, tak ste sa práve dočkali, lebo máme takú dočasnú letnú rubriku o zvuku z leta, na ktorý si isto pamätáte, ktorý ste zažili, ktorý vám to leto evokuje, tak počúvajme, že či vám evokuje leto aj tento zvuk. Áno, alebo trošku inak? Jasné, otváranie plechovky s niečím osviežujúcim. Ja sa priznám, že si zvyknem dať aj nejaký vychladený energeťák a tuto naša produkčná Erulka mi sa to nadáva, ale zase ja aj nadávam za iné veci, takže sme si jedna jedna. Ale zo pár zaujímavostí o tých plechovkách. Prvá plechovka, v ktorej sa predával nápoj, vznikla v roku 1935, bolo tam pivo, oproti dnešným plechovkám ale vážila až 4-krát viac. No a na to, aby si ju človek mohol otvoriť a dopriať, tak potreboval vtedy taký špeciálny prepichovač. To sa ale zmenilo v roku 1959, keď vzniklo to otváranie známe ako pull tab, teda odtrhnem očko a pijem, tak ako to poznáme dnes. No a čo sa nás týka, tak prvé nápoje v plechovkách k nám dorazili v čase, keď tu fungoval tzv. Tuzex. Zo začiatku sa dali kúpiť iba tam, boli to rôzne zahraničné pivá a kola. Prvú plechovku so zlatým mokom sme my na Slovensku vyrobili v roku 1971. A ešte jedna spomienka, že tiež ste zbierali prázdne plechovky, to bol tiež za socializmu taký zvláštny úkaz, keď sme my deti tieto plechovky zbierali a pritom akože 99% tých nápojov sme nikdy ani neochutnali, ale tiež sme doma mali vystavené hore na skrini, ono to bolo krásne, až kým nebolo treba z toho dávať dole ten prach.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Na to, aby sa veci pokazili, nikdy nie je vhodná chvíľa, možno len vtedy, keď už si chceme kúpiť nejaké nové, ale dovolím si povedať, že existuje maximálne nevhodná chvíľa na to, aby nám niečo niekedy prestalo fungovať a práve o tom je dnešná debata, že čo sa vám pokazilo práve vtedy, keď sa vám to vôbec, ale že vôbec nehodilo. Vrátime sa k tomu po 8, teraz je tu Jožko.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zamestnanci FPU objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia. V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov. Dym znečisťuje ovzdušie. Čaká nás slnečný deň. Prehánky hrozia najmä na juhozápade. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia, informuje o tom televízia JOJ. Objavili ho úplne náhodou, keď sa jedna zamestnankyňa zohla pod stôl, lebo jej nefungoval počítač. Zariadenie na odpočúvanie bolo pod stolom, preto skontrolovali viaceré miestnosti a zariadenia boli aj tam. Podľa zamestnancov mal jediný kľúč od všetkých kancelárií riaditeľ František Kornaj. Prípadom sa zaoberá polícia. Ministerstvo kultúry sa nevyjadruje. Podľa zamestnancov bola motivom sledovať snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. Najvyšší kontrolný úrad si stojí za svojimi zisteniami o riadení eurofondov. Reagoval tak na kritiku ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Obaja kritizovali predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho a tvrdili, že jeho vyjadrenia o korupcii v agrorezorte nie sú pravdivé. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková za úradu viedla.
3: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
1: NKÚ zároveň pripomenul, že na problémy v PPA upozorňuje už niekoľko rokov. V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov. Oheň najmä v provincii Ontario pohlcuje lesy a uvoľňuje obrovské množstvo dymu. Toronto včera obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším. Vietor odnáša hustý dym z Kanady do USA, čo bude od dnes až do konca týždňa znamenať nebezpečné zhoršenie kvality vzduchu pre milióny Američanov na stredozápade a severovýchode krajiny. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom sa bude hrať v sobotu večer o 23. hodine. Argentínu čaká 7. finále v histórii, no a v ňom sa v nedeľu o 21. hodine stretne so Španielskom. Čaká nás podobné počasie ako včera, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, počkáte si 10 minút. Taktiež na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy, počkáte si 10 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno želáme už po 8. Riešime, čo sa vám pokazilo v najnevhodnejšej možnej chvíli a ako ste si s tým potom poradili. Napísal Andrej, pokazil sa mi zub a vypovedal mi službu v deň, keď som sa ženil. Ráno som strávil na pohotovosti a po obede som už stál pred oltárom a celý taký opuchnutý som ledva tej svojej snúbenici povedal, že áno, beriem.

0: Dámy a páni kamaráti, čo sa vám pokazilo vtedy, keď sa vám to vôbec, ale že vôbec nehodilo? Ako ste si s tým potom poradili? Toto dnes riešime. A teda inšpirácia prišla z našich radov, keď kolegovi fotografovi odišiel foťák na jednej z našich oldisiek, na ktorých vás fotíme o 106, ale akože už to vyriešil, už má nový, ale uprostred akcie to nie je veľmi príjemné pre fotografa. Roland píše, že mu odišiel strojček na vlasy. Ten konkrétny príbeh, že mal som dlhšie vlasy, hovorím si, idem si to dať nakrátko, no tak kde začať? No stredom hlavy. Zobral som ako prvé také dva rady stredom hlavy a strojček sa rozhodol, že to ukončí. No a teraz čo? Ako ísť takto na ulicu kúpiť si nový strojček alebo ísť ku kaderníkovi, ktorý tiež nebol na skok? A keďže nie som šiltovkár, musel som ísť s kožou na trh. Takmer som sa podobal na bývalého frontmana z kapely Prodigy. No a Stanka tá nám posiela hlasovku.
1: Presne na štedrý deň som sa zobudila do zimy. Pokazil sa nám kotol. A ako keby toho nebolo málo, umila som riad a voda neotekala. Začala som ju zvonovať a všetka vyšla v záchode. Čiže upchaté potrubie.
0: Výborné.
1: Takže 3 dni sme boli na malom elektrickom ohrievači a kúpeľňu sme si požičiavali u susedov. Za čo im dodnes ďakujem.
0: Cez Vianoce perfektné. Zuzka sa nám vyrozpráva tiež v hlasovke.
2: Ahojte voľňáci, prišli sme z dovolenky, samozrejme štvorčlená rodina, takže haldy a haldy prádla a naša pračka sa rozhodla,
0: jasne,
2: že proste s nami nebude spolupracovať, že nejde proste vôbec. Tak sme museli kúpiť novú pračku, takže hneď po dovolenke, aby sme mohli všetko oprať, sme kúpili novú pračku, ktorá zatiaľ funguje, ale uvidíme dokedy, pretože u nás pračka ide ako vrtuľník, takže dáme jej nejaký ten rôčik, možno budeme kúpovať zase novú.
0: No vieš, kedy bude fungovať, kým sa vrátite z ďalšej dovolenky.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 8 hodín 17 minút máme na vlne. Dobré ráno. Najspokojnejších zamestnancov na svete má, viete kto? No dlhodobo sú to severské krajiny. Najviac spokojní sú zamestnaní Nóri, Islandania a Novozélandania. Mimochodom, ak máte zaujímavú prácu, tak rozhodne nám dajte o nej vedieť. Ani nemusí byť taká zaujímavá, stačí, že vás to baví, lebo my máme na to určenú takú rubriku, ktorá sa volá Na spoločnej pracovnej vlne. Už sme sa rozprávali s najrôznejšími z vás, ktorí máte najrôznejšie povolania. Vrátime sa k tomu po lete, takže radiovlna.sk/ráno, tam nájdete na to ten prihlasovací formulár. Zatiaľ si hrajme hity overené časom, pred nami sú ďalšie a ďalšie, ale aj správy s Jožkom. Pozrieme sa na aktuálnu situáciu o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.

0: Klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofol originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Drietome pri Trenčíne došlo včera k výbuchu a požiaru spoločnosti, ktorá prevádzkuje lety balónmi. Zranenie utrpeli dve osoby. Podľa polície zrejme došlo k nehode pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach. Očakávame, že rakety pre systém Patriot budeme vyrábať do konca roka, tvrdí to Volodymyr Zelenský. Ukrajina podľa neho tiež pracuje na protiraketovom projekte Freya a dúfa, že testy budú úspešné. 9 krajín Európskej únie žiada koniec financovania Medzinárodného olympijského výboru pre účasť Ruska na olympiáde. Výbor tak po takmer 3 rokoch zrušil jeho suspendáciu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Počkajte si asi 10 minút. No a radar ste videli v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hity overené časom počúvate samozrejme u nás na vlne. Teraz máme presne 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda aj napriek tým dovolenkovým módom, ktoré máte možno aj vy, sa vás snažíme každé ráno o 6:30 mentálne rozcvičiť, motivujeme vás aj cenou. Tento týždeň sú to darčekové predmety s logom Rádia Vlna. A takto to dnes skúšala Iveta.

0: No Ivka, bol tam aj refrén. Pýtam sa ťa, že čo to je, aká pesnička?
1: Ja viem, že je to Miroš Birka, ale pesničku neviem.
0: Ale to musíš vedieť, lebo bez toho ti nemôžem poslať darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Darmo vedieť interpreta, konkrétnu pesničku treba spoznať.
1: Ja viem, Bielý kvet.
0: Nie, nebude to Bielý kvet, tak vyskúšame na budúce zase s tebou, dobre? No aj takto to môže dopadnúť v mentálnej rozcvičke, ale samozrejme nič sa nedeje. Pre vás dobrá správa, že túto istú pesničku hádame v mentálnej rozcvičke aj zajtra, no tak sa prihláste.

0: Toto yeah. bola americká 90-ka, rok 1996. Backstreet Boys s pesničkou Get Down v Európe, ale aj vrátane Slovenska vládol v 90-tych rokoch rádiam a diskotékam Eurodance, ktorý ja takisto milujem. Poznáte to, výrazný syntetizátor, tie včely, takéto tuc-tuc, ženské refrény, mužský rap, nie vždy najlepšia angličtina. Tak to bolo v tom Eurodance. Ale 90-ka to je aj Annie Lennox. My vám totižto na vlne hráme 90-ky po 9, tak to bude aj dnes. Okrem Annie Lennox aj tento skvelý Michael Jackson bude. Samozrejme, máme toho oveľa viac, tak buďte s nami isto na vlne aj po 9.
1: Hity overené časom. Hity

0: zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Club Card Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: na radiovlna.sk.
1: O 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Diaľnicu D2 pri Bratislavskom Lamači cez víkend v noci uzavrú, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom sú modernizačné práce, v sobotu bude zatvorený smer do Brna, počas ďalšej noci za sťah do Bratislavy. Bývalý americký prezident Joe Biden informoval, že liečba jeho rakoviny prebieha zatiaľ dobre. Oznámil tiež, že čoskoro vysvetlí aj to, prečo v roku 2024 opäť kandidoval a napokon odstúpil. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Finále Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu od 21. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút a radar ste videli v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: 8.50 a my máme top 5 vecí, ktoré sa vám pokazili, ale že naozaj v najhoršej možnej chvíli. Na 5-ke je Tina, na prvý sviatok vianočný sa nám pokazila chladnička. Nebola iná možnosť, len všetko sviatočné jedlo čo najskôr pojesť. Strašne nám bolo všetkým 5 členom domácnosti zlé a tú chladničku sme mali iba rok. A tá predošlá sa pokazila tiež počas vianočných sviatkov na Troch kráľov, takže máme takú tradíciu. Na 4-ke je Iveta s veľmi čerstvým príbehom. Minulý piatok to iba bolo, keď sme išli autom z dovolenky v Krkonošiach a cestou nám odišli brzdy vážení. Keď som videla, ako manžel brzdí dolu kopcom ručnou a motorom, tak som mala dosť. Skončili sme na benzínke na Morave a noc sme strávili v aute. Chápete? Na staré kolená spať v aute. Aj som sa smiala, aj mi bolo doplaču. Ráno po nás prišiel zo Slovenska syn a naše auto skončilo v oprave. Dobrodružstvo riadne, aj keď hlavne, že sa nič nestalo, ale na tú noc v aute nikdy nezabudnem, bola aj romantika, keďže manžel chrápal ako sa patrí a nebolo kam ísť do druhého auta ako do druhej izby. Na 3-ke je Janka. V jednu sobotu ma strašne rozbolel zub, tak som išla na pohotovosť, zatvorená. Našla som ďalšiu, ale tam mi pani zubárka oznámila, že má pokazenú vrtačku. Tak mi ten zub prevrtala tou čiastočne pokazenou vrtačkou a čo vám budem hovoriť, bolo to poriadne. Na 2-ke je dnes Hanka, vonku mrzla, ja som mala skvelý nápad, umyť si pol hodinu pred odchodom z domu na skúšku do školy vlasy. Samozrejme, že mi vybuchol fén na začiatku fénovania, no tak som utekala na skúšku s takými čiastočne mokrými vlasmi, skrytými pod čapicou a keď som ju dala v škole dole, tak som vyzerala ako vystresovaný baranček a ešte som tú skúšku aj neurobila. No a 1-ka je Miška. Bol to zatiaľ trapas môjho života. Prišla som sa predstaviť rodičom môjho priateľa. V jednej chvíli som ale musela navštíviť toaletu, pretože ma od stresu, ako sa hovorí, pritlačilo. Lenže sa nedalo spláchnuť. Ten záchod sa pokazil v najnevhodnejšej možnej chvíli. Absolútne zúfalstvo, napísala som tajne priateľovi správu, lebo mobil som mala pri sebe, aby mi prišiel nenápadne pomôcť. Ale ako nenápadne opravíte pokazený záchod naplnený? Od hanby som bola taká červená, že sa na mňa nechytali ani susedové paradajky.
0: Top 5 na dnes. Vaše

0: Proč mě nikdo nemá rád? Ťažká otázka, alebo ľahká, Jožko?
1: Ale však nás majú všetci rodiči.
0: Tiež mám taký pocit. Počúvate IT Overda, čo som z Rádia Vlna. Dobré ráno, dúfame, že aj vy to tak máte. Minimálne my vás máme určite radi, lebo hrať vám budeme IT Overda časom. Aj 90-ky po 9-tej sa chystajú, predtým je tu Jožko Antálek s aktuálnymi správami z Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Americký minister obrany chce testovať hladinu testosterónu americkým vojakom. Čaká nás slnečný deň, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Z dvoch už bude len jedna. Dôvera kúpila poisťovňu Unión a budú fungovať už len pod značkou Dôvera. Ešte to však musia schváliť úrady, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: Byla podepsána dohoda o převodu akcií Unión zdravotnej poisťovne na poisťovňu Dôvera s tým, že Unión zústáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení a vzniká nové partnerství práve v komerčním poistení a zase zdravotní poistení a naše zdravotní klienti tímto budou přecházet do poisťovně Dôvera.
1: Poisťovně tvrdí, že klienti Uniónu zatiaľ nemusia nič riešiť. Nadalej budú využívať svoje služby, benefity aj lekárov ako doteraz. Proti plánovanému spojeniu však vystupuje opozícia. Kritizuje, že na trhu súkromných zdravotných poisťovní by zostala už len jedna veľká poisťovňa a obáva sa oslabenia konkurencie. Pokračuje poslanec parlamentu Peter Stachura.
4: Na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné. Bude to znamenať, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať takmer 48% všetkých poistencov na území Slovenska a bude ovládať vyše 5 miliard eur, ktoré sú k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.
1: Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bude dohliadať na to, aby peniaze boli využívané v prospech pacientov a v súlade so zákonom. Vláda štátu New York vydala varovanie pre vysoké teploty a dym, ktorý vznikol v dôsledku požiarov v Kanade. Guvernérka pripomenula, že je občanom k dispozícii aj 100 000 ochranných masiek. Problém so zlým ovzduším sa môže týkať aj finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré je v nedeľu o 21. hodiny nášho času v New Jersey, tesne za hranicami štátu New York. Americký minister obrany Pete Hegseth chce testovať hladinu testosterónu americkým vojakom. Program označil za nevyhnutný na to, aby mohli podávať absolútne najlepšie výkony. Screening sa bude vykonávať každoročne v rámci povinných zdravotných prehliadok vojakov vo veku 30 rokov a viac. Mladší sa môžu zapojiť dobrovoľne. Ak ho budú mať málo, začne sa liečba na doplnenie. Na záver dodal, že si chcú udržať špičkovú bojaschopnosť. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko tak neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom sa bude hrať v sobotu večer o 23. hodine. Argentínu čaká 7. finále v histórii. Vo finále čakajú Argentínčanov v nedeľu o 21. hodine Španieli. Čaká nás podobné počasie ako včera a prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky ojedinele búrky. Pofukovať bude slabý premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si asi 10 minút. No a radar ste videli na D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Pekné štvrtkové ráno, krátko po 9. z Rádia Vlna. Je štvrtok 16. júla v kalendári Drahomír a Drahomíra. Vypočúvate to najlepšie z 90-ok až do 10. Vaše obľúbené 90-ky po 9. Tak si vychutnajte pekne jednu po druhom. Želáme pohodové počúvanie z Rádiom Vlna.
2: Hity overené časom.

0: Sprška energie v podobe pesničky Maria od Rickyho Martina. Počúvate 90-ky. Po 9:00 máme krátko pred pol 10:00 už o chvíľu aj Jimmy Cliff. I can see clearly now. Keď počujete túto pesničku od Jimmyho Cliffa, tak počúvate vlastne cover verziu. Originál totiž nahral Johnny Nash v roku 1972. V 90-kách po 9:00 aj U2 s pesničkou One. No a keď si budete vychutnávať túto skladbu One od U2, je to vlastne záchranná skladba, záchranné koleso, ktoré zabranilo rozpadu skupiny. Keď totiž vznikla táto pesnička, boli vzťahy medzi členmi také zlé, že sa skoro rozišli. Tak to je dôkaz, že hudba spája. Z 90-tok po 9:00 zahráme aj skupinu Tým. Držím ti miesto. Podržíme vám hity overné časom, zahráme ich už o chvíľu v 90-kách po 9:00, predtým ale aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna s Jožkom Mantálkom už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Dobrá cena.
2: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka Dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, K-Dryan, A-Teens, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby. We'll be right back.

0: toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
0: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia, informuje o tom televízia JOJ. Objavili ho úplne náhodou, keď sa jedna zamestnankyňa zohla pod stôl, lebo jej nefungoval počítač. Prípadom sa už zaoberá polícia. Ministerstvo kultúry sa nevyjadruje. Chorvátsko zostáva najobľúbenejším dovolenkovým cieľom Slovákov. V porovnaní s rokom 2019 tam pritom ceny ubytovania zdražili skoro dvojnásobne. Vláda štátu New York vydala v stredu varovanie pre vysoké teploty a dym, ktorý vznikol v dôsledku požiarov v Kanade. Problém so zlým vzduším sa môže týkať aj finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré je v nedeľu. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia najmä na juhozápade. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabý, premenlivý vietor. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 357. kilometri pred Levočou smerom na Poprad. Je na ceste roztrhaná pneumatika, tak si dávajte veľký pozor. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tu si počkáte 20 minút. A radar máme na D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: what you do.
1: Deviatky po deviatej.

0: To sú i tí overné časom, ktoré vieme precítiť od slova do slova. Can you feel the love tonight? Elton John, počúvali ste 90-ky po 9-tej, nachystané sú už, ale ďalšie aktuálne čerstvé informácie Karin Talajková má pre vás správy Rádia Vlna, tak si na ne počkajte. Pekný štvrtok želáme krátko pred 10-tou.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
6: Oldies Party Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
8: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučňakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
9: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: kukuricu len 49 centov za jeden kus a nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Vo Francúzsku vyšetrujú požiar lesa. Podozrivý je dobrovoľný hasič. Dnes teplota do 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere. Technicky všetko prebehlo ako malo.
1: V nasledujúcich dňoch Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotí doteraz prijaté žiadosti. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zaslané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Druhé kolo výzvy obnov doma Mini Plus plánujú otvoriť v polovici septembra. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Platia už viac ako rok. Dôvodom bol stret človeka so šelmou vo viacerých lokalitách. V uplynulých dňoch sa situácia opakuje. Pohyb medveďov hlásia turisti, ochranári aj samosprávy. V útorok napadol medveď pracovníkov počas presunu do lesa v katastrálnom území obce Gánovce v okrese Poprad. Nikto sa však nezranil. Vo Francúzsku vyšetrujú požiar lesa neďaleko Paríža. Polícia zadržala už 6 podozrivých. Nakoniec začali formálne vyšetrovanie voči dobrovoľnému hasičovi, ktorý je podozrivý zo založenia požiaru. Poslali ho do vyšetrovacej väzby. 18-ročný podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov, zapaľovačom a benzínom. Neskôr však svoje priznanie vzal späť. Požiar zničil 2000 hektárov lesa a vynútil si aj evakuácie stoviek ľudí. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča. Ten zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčan pritom prehrával v druhom dejstve už 3-5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Dnes nás bude sprevádzať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele počítame aj s prehánkami a búrkami. Najmä na juhu bude teplo až do 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu skontrolovať ešte cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu na vjazde do Liviny smerom z nad Líc. Je tam skrížený traktor. V oboch smeroch je tento úsek neprejazdný a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Okrem toho ste nám nahlásili kolónu na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Zdržíte sa 20 minút. Radar ste si všimli na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
4: Príjemné štvrtkové predpoludne, krátko po 10. je 16.7. a vypočúvate IT Over na časom z Rádia Vlna. Už o chvíľu teda k ním pridáme aj dennú cenu, tričko Rádio Vlna nachystané. Pre niekoho z vás, ktorí sa s nami veziete na tej správnej vlne, stačí mať nálepku Počúvam Rádio Vlna nalepenú na svojom vozidle, nemusí to byť pritom automobil. Pokojne to môže byť aj bager, traktor či kamión. Všetky informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk. Poďme si hrať to, čo vy veľmi dobre poznáte. IMT Smile, Nepoznám, krátko po 10. Toto sú hity overné časom. Nech sa vám dobre počúvajú.

0: S rádiom volá aj všetko možné, napríklad aj vyhrať krátko po 10. dennú cenu. Tričko rádio volá máme nachystané pre niekoho z vás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Veziete sa s nami na tej správnej vlne, stačí mať na vašom vozidle nalepenú nálepku Počúvam rádio vlna a nemusí to byť len automobil, pokojne to môže byť aj traktor, autobus alebo aj bager napríklad. Peťo, bagerista, nás počúva pravidelne a dnes to bude on, kto vyhrá dennú cenu. Nikdy nenahnevaj bagristu, pretože vie o miesta, kde ťa nikto nenájde. To sa mi veľmi páči. No, ja ťa teda hnevať nebudem, ja by som ťa chcel skôr teda potešiť. Ty máš nalepenú nálepku Počúvam rádio vlna na tvojom bagri hneď vedľa ešpezetky. Vieš mi povedať tú ešpezetku?
2: Áno, DTZ215.
0: Sedí, je to tak. A teda ty budeš v tom bagri sedieť asi v novom tričku rádia vlna, lebo dnes je tvoje denná cena.
2: No, to by som bol rád.
0: Posílam ti ho zo štúdia.
2: Ďakujem pekne.
0: No, veľmi rád. Ty nás teda najčastejšie počúvaš v tom bagriku, alebo ešte aj niekde inde? Alebo...
2: Aj inde. Aj v bagri, ale väčšinou času strávim v bagri, ale ja vlnu zbožňujem.
0: To si nás potešil teraz takýmito slovami. Ďakujem pekne. To nás tak nakoplo príjemne do nového dňa.
2: Hej, a bol by som rád, keby tá oldiska vyšla.
0: Tá oldiska by mohla vyjsť. No, ty si v súťaži aj o tú oldisku. My budeme žrebovať teda opäť na začiatku augusta. Myslím, že to je v pondelok 3. prvý pracovný deň v tom ďalšom mesiaci. Takže budeš aj v tomto žrebovaní. Tým pádom si už tak vieš nejak predstaviť, že ako by to mohlo vyzerať tá oldiska u teba doma, ak by si to vyhral?
2: Vedel by som to predstaviť. Bola by to riadna show.
0: Čiže máš aj nejakých ľudí, ktorí sú naladení na tú spoločnú vlnu.
2: Áno, dobre. 90. roky, to zbožňujem.
0: Dobre, tak si ich teda užívaj s nami na tej vlne a držím ti palce v tom žrebovaní, lebo nechcel by som ťa nás nahnevať. Tak.
2: Ďakujem.
0: Všetko dobre. Nech sa ti darí. Posielame tričko. Ahoj, pekný deň, čau.

0: Pekné predpoludne z rádia Vlna, krátko predpoludne 11. Počúvate hity overené časom. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie, krátke správy. S Karin Talajkovou pôjdeme aj na cesty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v kolobjednote.
2: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Každý včelí úľ má svoju vrátnicu. Keď včeli priletia,

0: časové ponožky, žiadne výhodné investovanie, normálne rádio Vlna, mentálna rozcvička.
1: Aha.
0: Áno, jedna vec bola, že dospelí, keď zarábali šumienko, tak spravili z toho nápoj. Ale my deti, čo sme robili? My sme nikdy tie šumienky nezarábali, ale vždy sme to jedli priamo z ruky. Keď som piekol kúra, lebo teda u nás doma som na pečenie kúraťa špecialista, ja. V polke pečenia sa pokazila trúba.
2: Aj.
0: Rúra, ako my hovoríme, trúba ste vy. Tak potom som zazvonil susedom a dopiekli nám kúra.
2: Ja som sa holil a polovica brady bola fuč a polovica na mne.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Horskí záchranári pomáhali vo veľkej fatre 19-ročnej českej turistke. Tá sa pošmykla na turistickom chodníku v sedle Ploskej a poranila si členok. Srbský prezident Aleksandar Vučić navštívil Kyjev a prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu na sprísnenie tlaku na Rusko. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Révaj pokračuje v slovenskej hokejovej lige. Stal sa novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Dnes nás bude na Slovensku sprevádzať malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele počítame aj s prehánkami a búrkami. Najmä na juhu bude teplo až do 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Liviny smerom z Nadlíc. Je tam skrížený traktor. V oboch smeroch je úsek neprejazdný a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Okrem toho došlo k nehode na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Zdržíte sa tam pol hodinu. Radari ste nám nahlásili na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu a na výjazde z Oslian smerom na Čereňany. Ak viete ešte o niečom, môžete sa pokojne ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Money, money a ešte raz money, skupina ABBA z rádia, vám počúvate hity overené časom a každý deň vám približne o takomto čase prinášame aj zaujímavé knižné tipy. Mnohé knihy sa vás snažia ohúriť veľkolepými zvratmi, ale náš dnešný tip pôjde na vás pomaly, nenápadne a postupne si vás získa silným príbehom.
1: Všetko sa začína zvláštnym narodením malého Lajoša von Lazára. Chlapec má priesvitnú pokožku, modrastú tvár a vodové oči. Pôsobí tak krehko, že človek pri čítaní takmer podvedome spomalí. Lekár síce tvrdí, že je zdravý, no jeho otec, barón Šándor, v ňom od prvej chvíle vidí skôr problém, než požehnanie. Táto úvodná scéna patrí k tým, ktoré zostanú v pamäti ešte dlho po dočítaní knihy. Autor Nilio Biderman.
2: The book is set in the last century and inspired by my own family history.
1: Príbeh sa odohráva v minulom storočí a je inšpirovaný históriou mojej vlastnej rodiny. Sme po ich boku, keď prežívajú veľké tragédie a unášajú ich prúdy doby a veľké historické udalosti, hrôzy storočia, ale zároveň ich sprevádzame, keď prežívajú svoju prvú lásku a dúfajú, že jedného dňa to bude lepšie.
2: Hold on to the hope that one day it will be better.
1: Áno, Lazárovci sú šľachtický rod, žijú na panstve, dedičstvo a rodové meno zohrávajú dôležitú úlohu. Lenže veľmi rýchlo sa ukáže, že šľachtický titul nikoho nechráni pred tým, čo prinesie 20. storočie. Rozpad monarchie, vojna, nové hranice, nástup totality. Každá historická udalosť ukrojí z ich sveta ďalší kus. A práve v tom spočíva sila románu. Postavy nie sú rozdelené na dobré a zlé. Každý robí rozhodnutia, ktoré dávajú zmysel z jeho pohľadu, aj keď sa s nimi nemusíte stotožniť. Lazár je rodinná sága, v ktorej nečakajte dramatické zvraty či neustále prekvapenia. Plynie ako mohutná rieka, vezme si vás a unáša, dáva si na čas, buduje atmosféru, necháva postavy dozrievať. Nilio Biderman ukazuje, ako sa veľké dejiny vpíšu do osudov obyčajných ľudí a ako sa rodinné vzťahy menia pod tlakom udalostí, ktoré nikto z nich nevyvolal. Je to rozprávanie o každom, kto sa niekedy musel rozhodnúť medzi pohodlím a vlastným svedomím.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Už sa nám trochu ľahšie usmieva, keď vieme, že zajtra je piatok, ďalší júlový víkend sa na nás chystá. Ešte máme aj úsmevné hity overené časom. Karol Duchoň už o chvíľu ďalšie, predtým ale spravodajstvo s Karinta Lajkovou. Dozviete sa všetky aktuálne a podstatné udalosti, záležitosti. Chýbať nebude predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis. Zostaňte s nami.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Národná dielničná spoločnosť cez víkend bude pracovať na viacerých úsekoch. Počet obetí venezuelského zemetrasenia sa priblížil k 5 000. Dnes maximálne 26 až 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Národná diaľničná spoločnosť cez víkend bude pracovať na viacerých úsekoch. Avizuje dopravné obmedzenia na ceste prvej triedy pri Krásne nad Kysucou. Súvisí to s výstavbou jedného z troch úsekov D3. V sobotu musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami. Dopravu tu budú regulovať. Okrem toho sa chystajú dve nočné víkendové uzávery v rámci modernizácie diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači. Úsek medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina sa uzavrie vždy v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. Najprv sa diaľnica uzatvorí výlučne v smere na Brno. V sobotu diaľnicu uzavrú výlučne v smere do Bratislavy. Policajti riešia prípad prenasledovania mladej ženy neznámym mužom v Bratislavskom Ružinove. K incidentu malo dôjsť na Ondavskej ulici. Polícia to rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Uviedla, že totožnosť útočníka pozná. Oznámenia spojené s touto osobou riešila už niekoľkokrát. Počet obetí venezuelského zemetrasenia sa priblížil k 5 000. Dva otrasy s magnitúdami nad 7 zasiahli v rozpetí necelej minúty koncom júna hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira. Zrovnali zo zemou celé výškové bytové komplexy a spôsobili rozsiahle škody. Zranilo sa takmer 17 000 ľudí. Väčšinu už prepustili z nemocníc. Záchranári aj rodiny pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Najmenej 21 000 ľudí prišlo v dôsledku otrasov o strechu nad hlavou. V súčasnosti žijú v preplnených táboroch. Mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. V príprave mali zatiaľ 2 víťazstvá, 3 prehry a 1 remízu. Pokračuje jeden z najskúsenejších hráčov Trenčína Lukáš Skovajsa.
2: Myslím, že príprava, prvé 2 zápasy sme zvládli aj výsledkovo. Myslím si, že máme ešte na čom pracovať smerom do ofenzívy. Máme na to 2 týždne, takže verím, že to zvládneme a budeme pripravení na ligu.
0: Generálka Trenčanov čaká už túto sobotu, keď v domácom stánku privítajú Baník Ostrava. Do najvyššej slovenskej súťaže vstúpia zápasom proti KFC Komárno. Meteorológovia dnes ojedinele počítajú s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, južnejšie až do 33. Letia tam výstrahy pred horúčavou. Zajtra by malo byť ešte o niečo teplejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu. Na vjazde do Liviny smerom z nad Líc je skrížený traktor. V oboch smeroch je úsek neprejazný a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Okrem toho ste nám nahlásili kolónu na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Zdržíte sa 15 minút. Radar ste si všimli na výjazde z Oslian smerom na Čaraňany. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
3: Nech žije, žije nám, máme my to dnes veselo s Karin Talajkovou. Karin, všetko najkrajšie k tvojim nádherným, mám povedať to číslo, alebo
0: no,
3: povieš
0: daj.
3: A ty? K nádherným 30-tinám, chcel som ti povedať, že vyzeráš na 20, ale máš teda už 30, tak vítaj v tom našom kruhu 30-tníkov. Nech sa ti darí a nech teda sa ti plnia všetky tie sny, ktoré sa ti zatiaľ ešte nesplnili. A prosím ťa, akú otázku dostávaš najčastejšie dnes teda k narodeninám, lebo je to taký zlomový, prelomový bod aj pre teba?
0: Dnes ma šéf privítal otázkou, to už si taká stará.
3: Áno, náš šéf Peťo Hurajt to vie, veľmi, ale on to myslí v dobrom, vieš, tam je za tým ukryté niečo príjemné a pekné, takže všetko najlepšie, ale musím ti teda povedať, že veľa pekných narodeninových komentárov pribúda aj na našom Facebooku, tak si to potom pozri. Napríklad posluchačka Marta ti želá, Milan, Karin, všetko najkrajšie, oslavujeme narodeniny v rovnaký deň. tak to rovno môžeme Marte takto aj vrátiť naspäť.
0: Áno, veľmi pekne ďakujem a všetko najlepšie aj tebe, Marta.
3: Všetko najlepšie aj ostatným teda oslavencom, ktorí dnes oslavujú tu spolu s Karin Talajkovou a ostatnými. Napríklad aj kolegynka Erika má dnes narodeniny, veľa zdravia, šťastia, lásky, želá celá škôlkarská kuchyňa na čele s kolegyňou Marianou. No a Karin, nemám pre teba teda aj pre ostatných poslucháčov pesničku. Ty máš rada tie talianske, tak nech sa páči. Felicita Albano, Romina Paver, nech sa dobre počúva.

0: Veľmi dobre fungujú tieto hity overné časom od Michaela Jacksona aj na našich Oldies Party rády a vlna. My inak máme za sebou dve veľmi intenzívne oldiesky. Minulý týždeň v piatok sme boli v obci Stráňavy pri Žiline, Oldies Party rádia vlna u vás doma. V sobotu sme boli na Zochovej chate na oldieske. No a túto sobotu sa chystá ďalšia letná open air Oldies Party rádia vlna na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. A my sa ale vrátime k tej u vás doma v Stráňavách, pretože to bolo v takých príjemných priestoroch, ktoré sa inak volajú peklo, ale ako som už spomínal, aj na mieste cítili sme sa tam ako v nebi, keďže u nás bolo fantasticky postarané a všetci pozvaní sa výborne zabávali od úplne prvej pesničky až po tú poslednú, keď sme nastupovali do auta a odchádzali s našim výjazdovým tímom preč. Poslucháč Jaro vyhral takúto súkromnú Oldies Party rádia vlna ešte v júni. No a takéto boli jeho očakávania tesne teda pred začiatkom, ešte keď sme sa rozkladali.
1: Pocity také zvláštne, úplne že stiahnuté srdce, lebo nečakali sme to. Nečakali sme to vyhráme, akože bol to manželky nápad. Ona postala piatok SMS-ku, odfotila autorem, čo robíš, čo šalieš, však na čo? Pondelok ti volajú, je prvého, vrajme. A pondelok ten telefonát, že pán Jaroslav, že áno, Rádio Vlna. Tak to už bolo, že koniec, akože fakt to prekvapenie je to také, že nečaká tu nikto asi snať. To je také, že som strašne rád tu a sa tešíme na vás.
0: No a prešlo teda pár hodín, pár veľmi intenzívnych hodín, kedy sme sa bez prestávky zabávali a tesne pred koncom to Jarko zhodnotil takto.
2: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
1: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt dúfam, že budú spokojní, dlho o tom budú rozprávať. Toto budú mať zážitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: No veľa krásnych slov sa nám dostalo aj od Jarovej manželky Mariky, ktorá sa o hosti starala aj spolu s dcerou Lindou.
3: Ja si myslím, že to bolo úžasné. Bolo niečo famozné, fantastické, úžasné. Bavili sa všetci proste úplne super. Ja neviem, 1000 bodov môžem dať, alebo koľko, perfektné. Topka.
2: Tak 1000 bodov sme ešte nedostali, takže ďakujem pekne za takúto reakciu. Lindy, ešte pár tvojich slov.
4: Aj my ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli za nami a že ste nás spravili takú výbornú Oldies Party. Ďakujeme krásne.
0: No a hovorí sa, že každá akcia má svojho, mohli by sme to nazvať, pozývača na parket. Roman sa v tomto prípade staral o to, aby sa zabávali úplne všetci a aj sa mu to darilo.
5: Klobúk dolu, je to tu super, akcia super, je to nádherné. Všetci sú tu partie. Toto bolo niečo nádherné, že to sa to zrobilo.
0: Jedna partia, veľa ľudí, ale všetci na tej jednej spoločnej vlne a ako na záver povedal výherca Jaro, DJ Peter Hurajt si zaslúži veľkú pochvalu.
1: DJ robí tú diskotéku a DJ robí tú zábavu. Keď DJ nespraví zábavu, tak sa ľudia nebudú baviť. O tom to je. Aj DJ musí byť základ toho všetkého. To nie je o ľuďoch, ale aj o ňom, ktorému ďakujem veľmi pekne. Aj tebe.
0: No tak do kroniky nezabudnutelných Oldies Party Rádia Vlna sme si zapísali ďalšiu. Zažite to aj vy na vlastnej koži a zapojte sa do súťaže na radiovlna.sk. Nech zavítame z našej Oldies Party aj k vám domov.
1: Je to perfektne, ste super party a vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne organizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.

Viera Špinárová, jednoho dnes vrátiš. Toto sú vaše IT overené časom, ku ktorým už o chvíľu pridáme aj ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy Rádia Vlna, nebudú chýbať ani dopravné informácie, k tomu predpoveď počasia s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami na jednej vlne. Dozviete sa viac už o chvíľu.

0: hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
1: Bolo 10:11:30. Sú tu krátke správy. V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci našli údajne odpočúvacie zariadenia. Orgány činné v trestnom konaní sa už prípadom zaoberajú. Iránske ozbrojené sily a revolučné gardy tvrdia, že v noci útočili na americké vojenské zariadenia v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Má ísť o odvetu za najnovšie údery Spojených štátov na územie Iránu. Slovenský hokejový obranca Roderick Černák bude pokračovať v kariére v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Obliekať bude dres Owen Sound Attack.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Meteorológovia dnes ojedinele počítajú na Slovensku s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, na juhu až do 33. Platia tam aj výstrahy pred horúčavou. Zajtra by malo byť ešte o niečo teplejšie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou, ktorú odstraňujú na vjazde do Liviny smerom z Nadlíc. Je tam skrížený traktor, v oboch smeroch je úsek neprejazdný a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Okrem toho ste nám nahlásili kolónu na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Zdržíte sa tam 15 minút. A pozor ešte na radar, v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozku. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Village People Go West, Rádio Vlna, počúvate hity overné časom na Oldies Party Rádio Vlna. Máme radšej asi tú skladbu YMCA, ktorá nás dokáže všetkých roztancovať. Toto sa bude diať už o pár dní v Nových Zámkoch, tam totiž chystáme letnú Oldies Party Rádio Vlna pod holým nebom. Pozývame vás na kúpalisko Štrand. Už túto sobotu 18.7. príde Martina Záchenská, Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a berieme aj Marcelku, ktorá vyhrala vstupenky. Máš odo mňa dve vstupenky na kúpalisko Štrand Oldies Party Rádia Vlna s Martinou Záchenskou, s Milanom Švikruhom príde aj DJ Peter Hurajt. Sú tvoje.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Ďalšia vierkeňa dvoch vstupeniek zažije letnú oldisku. Zuzku sme včera večer zastihli na letisku a takto príjemne prekvapili hneď po prílete z dovolenky. Zuzka, pekný večer, ste hord z Rádia Vlna. Kam som sa dotelefonoval po 18.
2: Teraz som momentálne na letisku a čakám na kufre.
0: Na letisku a čakáš na kufre a ty už si teda doma z dovolenky, alebo ideš na dovolenku?
2: Áno,
0: alebo...
2: nie, že sme prišli z dovolenky.
0: Aj môžem vedieť, kde si bola na dovolenke?
2: Na povieš? Cipre.
0: Na Cipre. Ako bolo? To je asi blbá otázka.
2: Veľmi dobré,
0: No dobre, inú odpoveď sa ani nečakal, ale teda počujem to ešte v tvojom hlase, taký ten dovolenkový mód. A ty v podstate v takom dovolenkovom móde budeš pokračovať tento týždeň, áno. Lebo nechcem ťa zdržiavať, aby si teda zobrala ten kufor, ktorý si zobrať máš. Túto sobotu ideme na kúpalisko Štrand do Nových Zámkov. Zuzka, a ty ideš s nami, máš odo mňa dve vstupenky.
2: Super, ďakujem.
0: No, budeme sa tešiť, ak sa pridáte teda aj vy. Dnes večer navyše ešte odovzdáme dve vstupenky, krátko po 17. Tak dúfam, že sa uvidíme v sobotu v Nových Zámkoch na kúpalisku Štrand.

0: Krátko pred obedom počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Ricky Martin skôr dnes sa stal hviezdou s pesničkou Livin' La Vida Loca. Bol členom legendárnej chlapčenskej skupiny s názvom Menudo a do kapely sa dostal už ako 12-ročný chalan z Portorika a práve tam získal svoje prvé skúsenosti a s koncertovaním a pred tisíckami fanúšikov. Vy ste počúvali jeden z jeho najväčších hitov, kráľ latinopopu Ricky Martin. Ďalšie hity overené časom, tie najlepšie z top tisícky už máme nachystané, predtým ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: A Sutelisso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Priestor fondu na podporu umenia zamestnanci našli údajne odpočúvacie zariadenia. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém. Zajtra teplota do 35 stupňov, popoludní aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci našli údajne odpočúvacie zariadenia. Nachádzali sa pod stolmi. Našli ich pritom náhodou počas opravy počítača. Orgány činné v trestnom konaní sa už prípadom zaoberajú. Na prípad upozornila televízia JOJ. Podľa nej majú zamestnanci podozrenia, že je za tým bývalé vedenie fondu. V určitých priestoroch sa totiž nahrávacie zariadenia nenachádzali. Zamestnanci uviedli, že motívom malo byť odpočúvanie ich súkromných rozhovorov. Podľa prokuratúry je vec v štádiu pred začatím trestného konania. Predpoklady zamestnancov tak nepotvrdila ani nevyvrátila. Informácie o odpočúvacích zariadeniach považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Hnutie preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Slovenská a Česká záchranná zdravotná služba od dnes kooperujú. Začala platiť rámcová zmluva o cezhraničnej spolupráci. V septembri minulého roka to schválili v parlamente. Zlepšiť to má časovú dostupnosť záchraniek. Na slovenskej strane sa zmluva týka prihraničných častí Bratislavského, Trnavského, Trenčianského a Žilinského kraja. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém. Chce tak sťažiť získanie ústavnej väčšiny v parlamente a vytvoriť tak proporcionálnejší volebný systém. TISA predpokladá, že potrvá asi 2 roky, kým to uzákonia. Postup vládnucej garnitúry je však podrobený kritike opozície a aj ľudskoprávnych organizácií. Tie poukazujú na bezprecedentné opatrenia, akými sú obmedzenie poslaneckého mandátu na maximálne 12 rokov či odvolanie prezidenta republiky. Slovan Bratislava vstupuje do novej sezóny s najvýraznejšími zmenami za ostatné roky. Ciele priblížil Ivan Kmotrík, mladší generálny riaditeľ klubu.
3: Začíname novú éru s novým kapitánom, s novým trénerom. S tým máme vstúpať do novej sezóny a samozrejme s ambicióznymi výzvami alebo cieľmi do nadchádzajúcej sezóny. Radi by sme samozrejme nadviazali na predošlé obdobie a samozrejme opäť priniesli na Slovensko európsky futbal a európsku súťaž.
1: V najbližšom období ešte môže prísť k zmenám v mužstve Belasiech. Klub zrejme zmenia Kelvin Ofori a Sharani Zuberu. Teplota dnes dosiahne maximálne 26 až 33 stupňov. Prehánky len ojedinele. V noci bude jasno až polooblačno a teplota neklesne pod 10 stupňov. S jasnou oblohou počítame z počiatku aj zajtra. Popoludní pribudne oblačnosť a možnosť zrážok. Na Orave a pod Tatrami bude do 28 stupňov, inde až do 35.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Zrazili sa tam 2 autá a vy si preto počkáte 30 minút. S kolónou rátajte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač, keď sa zdržíte asi 10 minút. A radar ste nám nahlásili v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozskú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna počúvate hity overené časom, ktoré ste zaradili aj svojim hlasovaním minulý rok do ankety Top 1000. Vyberáme to najlepšie až do 13. a niektoré z tých hitov radi pošleme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704 buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúva.
2: Počúvať.

svojího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: rádiom počúvate to najlepšie z top 1000 hitov až do 13. A niektoré z tých pesničiek poďme zahrať aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali do štúdia.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Všetko najlepšie najdrahšej maminke Pavlinke Brezinovej k jej krásnym 84. narodeninám. Prajeme jej pevné zdravie, lásku, pokoj, radosť a mnoho šťastných rokov. Ďakujeme, že si tou najlepšou maminkou na svete. S láskou dcera Janka z Dubnice nad Váhom to takto napísala pekne za všetkých a za celú rodinu. Všetko najlepšie od nás, Rádia Vlna. Hity overené časom počúvate aj za našimi hranicami. Na jednej vlne je s nami Fero z Bruselu. Moja úžasná Ivka pracuje, ja som o tam v kuchyni, lebo keď príde domov, tak chcem, aby bolo všetko OK. Feri, tak niekedy si treba tie pozície trošku zameniť, vymeniť a určite ju prekvapíš aj nejakým dobrým jedlom. Dodatočne všetko najlepšie maminke Gitke na Slovensko. Nezabudol si ani na svoju dcerku Emku. Nevideli sme sa dlho a veľmi mi chýba. 14. mala 13 rokov. Tak nech sa vám, Feri, podarí čoskoro nejaké milé rodinné stretnutie. Dovtedy veľa všetkého najlepšieho tvojim blízkym. Po roku vás opäť kontaktujem a opäť vám píšem. Zahrajte môjmu milovanému manželovi Martinovi do autoservisu v Tvarožnej k dnešným narodeninám. Plus čoskoro budeme mať aj 20. výročie Sobáša, manželka Alenka, deti Paula, Naomi a Kajla. A ešte poďakovanie od oslavenkyne Ivetky z Hontianskych Nemiec. Ďakujem všetkým, ktorí si včera na mňa spomenuli a nezabudli mi poslať jedno, dve, tri pekné slovka k mojim narodeninám. Pošlite im niečo pekné z top tisícky. Máme pekné hity overné časom, nech sa dobre počúvajú. Takto vo štvrtok 16. 7.

0: nevráť. Severný vítr zatiaľ nehrozí, vypočúvate hity overné časom, to najlepšie z top 1000, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach, pozrieme sa s Karintou Lajkovou aj na cesty.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Každý včelí úľ má svoju vrátnicu. Keď včeli priletia, včelia, nazvime ich SBS-ka, ich normálne skontroluje. A ak do toho úľa nepatria, že sa tam chcú len tak prepašovať, tak ich pošlú preč. Presne ako Čaba vyhadzovač to robil. Dnes má špenát dva oficiálne sviatky a pritom pred 400 rokmi ho nikto nejedol. Používal sa len ako ozdoba. No ako hovoria pani kuchárky v škôlke, čo je zelené, to deťom nechutí. A špenát nie je výnimka a pritom je to, keď sa to dobre urobí, celkom delikatesa. Iveta, dobré ráno, Martin, Rádio Vlna.
3: Á, dobré ráno.
2: Áno, to sme naozaj my, žiadne bambusové ponožky, žiadne výhodné investovanie, normálne Rádio Vlna, mentálna rozcvička.
3: Aha.
2: Áno, jedna vec bola, že dospelí, keď zarábali šumienko, tak spravili z toho nápoj. Ale my deti, čo sme robili? My sme nikdy tie šumienky nezarábali, ale vždy sme to jedli priamo z ruky. Keď som piekol kúra, lebo teda u nás doma som na pečenie kúraťa špecialista, ja. V polke pečenia sa pokazila trúba.
4: Aj.
2: Rúra, ako my hovoríme, trúba ste vy. Tak potom som zazvonil susedom a dopiekli nám kúra.
4: Ja som sa holil a polovica brady bola fuč a polovica na mne.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.

0: pohára. Budú nimi španielska Salamanca, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres. Teplota dnes dosiahne najviac 26 až 33 stupňov, prehánky sa vyskytnú len ojedinele. V noci bude jasno až polooblačno a teplota neklesne pod 10 stupňov. S jasnou oblohou počítame z počiatku aj zajtra. Popoludne pribudne oblačnosť a rátame aj so zrážkami. Na Orave a pod Tatrami bude do 28 stupňov, inde až do 35.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si pol hodinu. 10-minútové zdržanie hlásite v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač a videli ste aj radar v Bratislave na Gagarinovej smerom na Prievozku. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Pekný štvrtok z rádia Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Ešte pár dní si užijeme tropinu a potom príde skok smerom nadol. Teploty po prechode studeného frontu klesnú na niektorých miestach aj výraznejšie, aspoň takto zatiaľ predpovedajú odborníci. Naozaj to vyzerá tak, že po vyvrcholení horúčav si leto na pár dní vezme dovolenku. Ešte dnes a zajtra potrebuje Slovensko tropy, na čo teda upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. No po víkende sa počasie zmení o čosi výraznejšie a citeľnejšie. Prehánky, ochladenie, to nás podľa meteorologov čaká na budúci týždeň. Od severozápadu začne prúdiť chladný vzduch. Výsledkom bude ochladenie, ktoré vydrží teda celý budúci týždeň. V niektorých dňoch sa ani na juhu Slovenska nemusia teploty dostať nad 25 stupňov Celzia, čo znamená, že meteorologicky nepôjde ani o letný deň. Na severe krajiny môžu denné maxima zostať pod sviežou hranicou 20 stupňov, no a počas noci sa teplota môže znížiť pod hranicu 10 stupňov Celzia. Najbližšie dni tak prinesú dva úplne odlišné extrémy. Najskôr teda bude potrebné sa ešte pripraviť na spomínané tropické horúčavy. O niekoľko dní neskôr sa však výrazne ochladí a počasie bude skôr pripomínať záver leta, než jeho vrchol. Na druhej strane, tí, ktorí nemajú doma klimatizáciu, sa aspoň konečne normálne vyspia. Tu sú hity overené časom, ktoré sa počúvajú výborne za akéhokoľvek počasia. Dalibor Janda, skupina Prototyp. Hrali sme Kličkovanou 100 000.

0: Z Rádia Vlna počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Toto sú vaše hity overené časom. A s našou popoludnejšou dvojkou prišli do štúdia aj Nanuky. Radosť mať takýchto kolegov. Teší sa na vás Martina Záchenská, Milan Švikruha už o pár minút v relácii popoludne po 13. Tak zostaňte s nami na jednej vlne a nech vám to spríjemňujú aj vaše hity overené časom, ktoré vám budeme hrať bez prestávky. Pohodové počúvanie, pekný štvrtok želáme.
1: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Policajti budú používať nové tajzre. Ukrajina má nového premiéra, nahradil Sviridenkovú. Zajtra teplota do 35 stupňov, hrozia aj búrky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené nové elektronické paralizátory Taser 10. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt používať. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu.
3: Policajti aktuálne dostávajú 700 nových paralizátorov. Zároveň pribudli inštruktori s certifikátom, ktorí budú školiť kolegov. Paralizátory sú súčasťou výzbroje slovenských policajtov. Opaľovanie v soláriu je dostupné už len pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona, ktorá vstúpila včera do platnosti. Ministerstvo zdravotníctva ozrejmilo, že dermatologické výskumy potvrdzujú správnosť tohto rozhodnutia. Osoby, ktoré veľmi často využívajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože. Ešte väčšie nebezpečenstvo pritom hrozí mladým do 18 rokov. Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký. Jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. V úrade nahradí premiérku Juliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenský označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra. Lionel Messi navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta. 39-ročný útočník pridal v semifinále proti Anglicku 2 asistencie. Vďaka tomu je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami pred Francúzom Kylianom Mbappem. Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví vo finále šampionátu proti Španielsku. Mbappe ho čaká súboj o bronz proti Anglicku. V noci bude na Slovensku jasno až polooblačno, teplota klesne najnižšie v údoliach, ale pod 10 stupňov nepôjde. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, popoludní počítame miestami s prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Pred nimi budú platiť výstrahy na celom území. Oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom z Trnavy. Ak máte ale viac informácií, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Pekne pozdravujeme takto 16. júla z Rádia Vlna po 13. Ja som si to tak uvedomila, že všetci traja sme sa dnes zhodli vo farbe oblečenia, sme všetci v čiernom.
0: No,
6: a vyzerá to, ako keby sme smútili.
0: Ale nesmútime, naopak. Nie. Opak je pravdou. Áno. Tešíme sa.
6: Tešíme sa hlavne s našou kolegyňou Karin, ktorá dnes odštartovala ďalší svoju dekádu životnú.
0: Tak aj my to máme na dekady rozdelené, nie? Hráme 80-ky, 90-ky, mileniálky, sem tam, no.
6: Karinka naša, no všetko najlepšie ti želáme, aj my dvaja. Určite aj raz to už urobil.
0: Určite, áno, a tešíme sa z toho, že si tu medzi nami a že si pripravila aj taký parádny catering, aký si pripravila, lebo som
6: ona vie.
0: Ten obed nestihol, odložil som ho na neskôr, bolo to výborné.
6: Ale keď ti niekto v strede leta donesie koláč, ktorý je najviac kalorický, aký len poznáš, tak to...
0: Toto je výnimočný deň. Píšeme si ho do kalendára 16. júl, máme narodky v Rádiu Vlna, tešíme sa, že si a gratulujeme ešte raz.
6: No a pokojne budete môcť pozdravovať aj tých vašich oslavencov, lebo určite na to bude priestor v následujúcej 4 hodinovke tohto popoludnia s Martinou a Milanom.

0: Už tak víkendovo hráme, nie?
1: Tak je to taký malý piatok, ako sa zvykne už
0: ráno
1: tu hovoriť.
0: Ráno z party domov, opri sa o mňa.
1: Opri sa o mňa, zahrali sme. Od Jente Smile budú aj Take On Me, respektíve Take On Me od Aha.
0: A nachystaná je veľká roková vypalovačka od Survivor.
1: A potom príde čas aj na také jemnejšie záležitosti od Celine Dion, Titanicovská.
0: My heart will go on, aj túto si zahráme. Už o chvíľu zostaňte naladení.
2: Toto je Rádio Vlna. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Počúvate Popoludnie

0: Počúvate rádio Vlna, jedna vec je, že leto nás nejakým spôsobom spája aj v rodine. Na druhej strane, ak tej dovolenky nie je toľko, že si ju musíte navzájom deliť, že si musí najskôr zobrať manžel, potom partnerka, aby ste to nejako s tými deťmi vykryli, tak je možné, že sa tá
1: že
0: dovolenka...
1: Si chýbate.
0: Že si aj chýbate, že vás to rozdelí. Hej? Že manželka povie, no idem teda k máme. No a ty povieš, že tak ja nemusím teraz ísť k svokre, môžem týždeň robiť, budem v robote a vy si to tam užite.
1: Takýto chápavé páry, teda aj vás pozdravujeme. Rovnako inak pozdravujeme aj tie páry, ktoré sú rozdelené možno z toho dôvodu, že tej dovolenky je. Asi povedali, že idem si v úvodzovkách oddychnúť trošku aj od detí, aj od toho manžela a zoberiem kamošky, pôjdeme na dámsku jazdu.
0: Áno, dámske také jazdy sú populárne, to
1: alebo pánske jazdy samozrejme. Áno. Nerozdeľujeme.
0: No a na druhej strane sa teda chceme dostať dnes popoludní aj k tomu, aby sme zistili, že či niekedy takto svoju polovičku nechávate doma, aby zistila, ako dobre je, keď ste spolu.
1: Tak to
0: dáva
1: si,
0: to logiku?
1: Takto si chlapi namýšľajú, áno. Kým nezistí opak, lebo to presne by nebolo tak dobre.
0: Áno, lebo tak na niektoré veci máme tak, také iné grífy, inú šikovnosť a síce ťa nechá doma s tým, že však ty to zvládneš. Ale príde situácia, keď si uvedomíš, že oj, škoda, že tu nie je, bolo by to jednoduchšie.
1: Aha, alebo zavolám, že kde mám tie ponožky. No. Alebo že kto mi operie tie ponožky. Dnes teda sa budeme baviť presne na tú tému, že niekedy treba nechať tú svoju polovičku samú, aby zistila, ako dobre jej je, keď ste spolu. Kedy sa to ukázalo u vás, že či si spomínate na takú nejakú situáciu a radi si to prečítame, radi si o tom vypočujeme na našom čísle.
0: Tak, 0908 704 704, dá sa napísať SMS-ka aj správa cez WhatsApp alebo nahrať hlasovka a píšeme a čítame sa aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: veľmi sa radi vraciame aj do toho predošlého storočia, hlavne po takéto výborné hity overené časom.
1: Richard Miller, skupina Banket. A kým teda zahráme ďalšie výborné pesničky, tak prídu aj čerstvé správy z Karína.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Z Bratislavy sa bude lietať do Senegalu. Prvý priamy let plánujú na 2. októbra. Európska prokuratúra obžalovala 22 osôb v súvislosti s rozsiahlým podvodom s európskymi poľnohospodárskymi dotáciami. Medzi obžalovanými sú aj 4 súčasní poslanci gréckeho parlamentu. Frustrovaný futbalista Jude Bellingham po vypadnutí Anglicka v semifinále majstrovstiev sveta udrel hráča Argentíny. Teraz mu hrozí trest od Medzinárodnej futbalovej federácie a mohol by vynechať zápas o bronz proti Francúzsku.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 15 až 10 stupňov. Zajtra už bude postupne pribúdať oblačnosť. Popoludne počítame miestami s prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Budú pred nimi platiť výstrahy na celom území. Oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne z ciest

0: niekedy práve tam posielame aj naše pozdravy a blahoželania, pretože máme pozdraviť maminu, ktorá by dnes oslavovala narodeniny, ale rovnako aj Peťkovi k jeho krásnym narodeninám od maminy a Tomina.
1: Mm-hmm, takže v rodine dnes trošku aj smútok, ale aj veľká radosť navzájom. Rád by som niečo pekné zahral vnukovi Matúškovi k 23. narodeninám aj za babinu, napísal Marián.
0: Mm-hmm, všetko najlepšie aj Monike k jej dnešným narodeninám od priateľa Paľa.
1: Mm-hmm. A pridáme aj pozdravy zvonku. Braňo sa ozval z pláže v Hamamete, dobre čítam, z Tuniska?
0: Tak by to malo byť. No, mm-hmm. Tak si to užívajú. Znova sme na pláži, cítiš to.
1: Chalani zo Spišskej Bele a asi nielen chalani. No a Ferry pozdravuje z Belgicka a pozdrav pôjde aj od Ivky, aj od neho a rada by teda niečo pekné zahrať.
0: Tak, presne to robíme. Hráme vám hity overené časom neustále a počkajte si, aj do 14. budú výborné hity ako Modern Talking, vidím v našom playliste napríklad ICD Tobias.
1: Zostaňte s nami.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

nektarinky, len euro 49 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 10 minút chýba do 14. Počúvate Vlnu a presne o hodinku to vychádza, že každý jeden pracovný deň sa s vami púšťame do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš, o peknú cenu.
1: Áno, nie je to len tak, aj dnes tam bude poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ak by sa pošťastilo, ale pošťastiť sa môže len tomu, kto sa prihlási cez náš web radiovolna.sk lomka popoludne. No, stane sa aj tebe, počkaj.
0: Alebo tomu, kto nedobehne, nie? Peter išiel včera na to typicky chlapsky s výberom témy šport.
1: A vedel by si povedať, v ktorej krajine sa tento rok začala Tour de France?
2: Uha.
1: A nebolo to Francúzsko?
2: Španielsko.
1: Majú ich v zuboch a napriek tomu začala Tour de France v Španielsku. Ano,
0: ale to iba
1: tak?
0: Po včerajšku.
1: Po včerajšku, no.
2: Fandil som Francúzom.
1: Asi to necítili nejako takto na diaľku.
0: No a dnes zase smutia fanúšikovia Anglicka, tak to vychádza.
1: No my sme včera fandili veľmi a nepodarilo sa to teda. Ale na druhej strane to finále Argentína proti Španielom môže byť celkom pekné.
0: No ale my sme teda zvedaví na vás, ktorí sa hlásite a ktorí dúfam budete aj vyberať jednu z tých štyroch tém, hudba, film, šport, prekvapenie, na koho ten nie čierny Peter v tomto prípade, ale padne šťastie.
1: Tak, maximálne dve otázky a už jedna správna odpoveď berie cenu, v tomto prípade poukaz Tesco má v hodnote 50 eur a ako som povedal, ten prvý pokus bol taký všelijaký.
0: Skús ešte raz.
1: Pošťastí sa na stránke radiovolna.sk lomka popoludne, tam nájdete formulár do našej hry.
0: A vypíšete ešte, povedz. Formulár.
1: Vypíšete ho.

0: Because the Night a Patti Smith Group vo vysielaní Rádia Vlna, takto ešte pred 14 hodinou.
1: No a po 14 je ďalší balíček výborných hitov, ale v tejto chvíli trochu sa necháme poinformovať našou Karin.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na jeseň a v zime sa bude z Bratislavy lietať aj do vzdialenejších exotických destinácií. Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o spornom španielskom zákone. Zajtra maximálne 35 stupňov, miestami prehánky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na jeseň a v zime sa bude z Bratislavy lietať aj do vzdialenejších exotických destinácií, napríklad aj do Senegalu. Informoval o tom generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota s tým, že tak reagujú na dianie na Blízkom východe.
4: Pre nás je podstatné nahradiť tie destinácie na zimnú sezónu novými destináciami, ktoré nebudú ovplyvnené, dajme tomu, touto situáciou. To znamená, že ten Senegal vítame, aj Afriku, ako ďalší krok k tomu, aby sa trošku posilnila tá zimná sezóna a destinácia, ktoré Slováci budú môcť bezpečne dlhodobo si dopredu objednať.
2: Okrem Senegalu sa bude z Bratislavy lietať aj do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu. Čártrové lety do Bahrajnu, Kataru aj do Ománu naopak zastavili. Polícia apeluje na zodpovedné správanie sa na elektrických kolobežkách. Len počas jedného dňa riešila počas tohto týždňa 3 incidenty kolobežkárov. Údaje pritom len v rámci Trnavy. Účastníci nehôd sú maloletí. Najčastejšou chybou mladých jazdcov býva prudké obiehanie ľudí zo zadu či jazda viacerých detí na jednej kolobežke. Takéto správanie vedie často k pádom a zraneniam. V tejto súvislosti polícia pripomína aj dôležitosť prilieb. Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o spornom španielskom zákone. Amnestia pre katalánskych separatistov podľa neho nie je v rozpore s predpismi únie. Zákon bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sanchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023. Viedla však aj k rozsiahlym protestom. Návrat tenistu Carlosa Alcaraza by sa mal uskutočniť na turnaji v americkom Cincinnati. Meno mužskej svetovej trojky sa objavilo na zozname účastníkov. Turnaj sa začne o menej ako mesiac. Alcaraz nesúťažil od apríla potom, ako si na podujatí v Barcelone privodil zranenie zápestia. Sedemnásobný grandslamový šampión tak nedostal šancu obhájiť triumf na Roland Garros a zopakovať finálovú účasť z Wimbledonu. Na predposlednom grandslame sezóny US Open by ale Alcaraz už nemal chýbať. V noci bude na Slovensku prevažne jasno s teplotami nad 10 stupňov. Oblačnosť bude pribúdať zajtra popoludní, kedy bude vrcholiť aj prílev teplého vzduchu. Oteplí sa tak najviac na 28 až 35 stupňov. Miestami môže pršať a hrozí aj búrky. Sú pred nimi vydané výstrahy pre celé územie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na D1 za Levočou smerom do Spišského štvrtka. Ak viete ale ešte o niečom dôležitom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Aj takto po 14. sme spolu 16. júla a tento deň patrí meninovo všetkým drahým Drahomíram a Drahomírom, samozrejme.
0: Ak ste sa ešte nepozerali do kalendára, tak to je možno pre vás taká akože nová informácia, ale na druhej strane stále nie je neskoro im zablahoželať alebo poslať nejaké prianie, možno aj takto cez nás, cez Rádio Vlna.
1: Sme s vami naladení na hity overené časom aj po 14. a takto od bábetka začíname. Vaša patédla, miestna jednička.
0: Posielame z Rádia Vlna.

0: najčastejšie samplovaná nahrávka skupiny ABBA medzi aktuálnymi DJmi a asi aj preto, lebo je tam ten výborný funky rytmus, na ktorý sa vynikajúco tancuje. Gimme, gimme, gimme od skupiny ABBA. My si to môžeme vyskúšať aj túto sobotu.
1: Sú to mi tie ovára na časom.
0: Oldies Party Rádia Vlna na štrande v Nových Zámkoch.
1: Kde sa samozrejme tešíme na vás. My dvaja, Martina z Milanu, príde aj Peťo Burajt, náš DJ.
0: Áno. A prídeme samozrejme aj my dvaja. A všetky informácie o tom nájdete aj na našom webe radiovolna.sk, kde sa dá ešte dnes zapojiť aj do súťaže o lístky.
1: A takáto muzika bude pre vás znieť ešte do pol tretej. Kája a muzika.
0: Ale aj Gloria od Lori Brannigan.
1: A nachystaný je aj pekný sladiačik Stevie B, Because I Love You.
0: Pod titulom Postman Song, teda poštárová pieseň. Koľkokrát zvoní poštár?
1: Trikrát? Netuším. Neviem, sa to oceňuje, keď už dnes zvonia a nenechávajú iba lístky v schránkach.
0: Alebo neprehodia len tak balík za plot. Nič, pozdravujeme aj vás, kuriérov.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Je 8 minút pred pol treťou, máte naladené rádio Vlna do krásneho štvrtkového popoludnia. Hovorí sa, že niekedy treba nechať svoju polovičku samú, aby zistila, ako dobre jej je, keď ste spolu.
1: Že jej chýbate.
0: Aj nielen, myslím tak osobne, ale aj tým, čo dokážete.
1: A ako dobre je jej, keď je sama, to viacerí píšete, že aj toto sa deje. Ale dnes zistíme práve ten opak, že kedy sa to ukázalo u vás, keď ste teda nechali tú svoju polovičku samú a zistila, ako dobre je, keď ste spolu.
0: A Veronika vie presne, kedy to bolo.
2: Ja som nechala manžela samého doma s dvoma deťmi, keď vlastne mala dcerka rok a 4 mesiace a synček mal 4 mesiace a šla som na operáciu žlčníka a všetci sa smiali, že sa nepodáhla domov, ale že nie, ja sa to veľce užívam, oddychujem, lebo nič nebolo. Prišiel som domov a manžel dal ten pomyselný klobúk dole a poklonil sa mi a vtedy konečne pochopil, že ženy na materskej niečo robia.
0: No, niečo mi hovorí, že táto reakcia prinesie ďalšie reakcie.
1: Asi áno. Hela Zbyče napísala, že si spomína, ako sa predčasne rodili jej strední súrodenci a mamina bola s každým z nich 3 mesiace v nemocnici, takže aj ich rodiny sa to týkalo.
0: Áno, každý táto by si mal vyskúšať takúto starostlivosť, píše, byť dievča pre všetko, ale že zvládal to parádne vtedy.
1: No a ešte nám nahrala hlasovku aj Anka.
3: Manžel chodil na služobné cesty, cvičenia. Vtedy som si uvedomila, koľko vecí pre mňa a naše deti robí, už len odviesť ich ráno do škôlky, ísť s nimi na ihrisko. Ja si to uvedomujem stále, aj keď už naše deti sú dospelé. Život je príliš krátky na to, aby sme strácali čas, ktorý môžeme spolu prežiť.
0: No zatiaľ hovoria ženy o mužoch. A bolo by fajn, keby sa vyjadrili aj muži o ženách.
1: No, keby sa tak muži radšej vyjadrovali o takýchto emocionálnych veciach, tak by to bolo fajn. Ale však necháme tomu taký voľný priebeh.
0: Určite áno.
1: Dajte vedieť aj vy, aj muži, aj ženy, že či sa to niekedy ukázalo u vás, že ste nechali tú svoju polovičku samú, aby zistila, ako dobre jej je, keď ste spolu.
0: 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna.

0: Áno, to je tá vysoká škola života.
1: Áno. Ale tak tu študujeme aj počas prázdnin, nie?
0: Tu školu života?
1: Áno, semester nepozná nejaké výnimky, tak, respektíve.
0: Každý zážitok sa ráta.
1: Počúvate Rádio Vlna takto minútku po pol tretej a opäť medzi nami aj naša narodeninová Karina. Stará sa o to, aby sme mali informácie každú polhodinku.
2: Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci policajnej akcie s krycím názvom Kariéra. Zásah súvisel s dianím v policajnom zbore. Na Novom Zélande poprvý raz potvrdili vtáčiu chrípku. Panuje obava, že vírus ohrozí niektoré druhy na hrane vyhynutia. Lando Norris dostal penalizáciu, posunuli ho o 10 miest vzad na štarte pre veľkú cenu Belgicka. Prekročil totiž limit 3 pohonených jednotiek na sezónu. V noci bude na Slovensku jasno s teplotami nad 10 stupňov. Oblačnosť bude pribúdať zajtra popoludní, kedy bude vrcholiť aj prílev teplého vzduchu. Oteplí sa tak najviac na 28 až 35 stupňov. Miestami môže pršať a hrozia aj búrky. Sú pred nimi vydané výstrahy pre celé územie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na jediný radar, ktorý ste si všimli v Bratislave na moste SNP smerom na Panónsku. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: pekné popoludne želáme z Rádia Vlna aj vám, dovolenkujúcim aj mimo v zahraničí, aj u nás na Slovensku, lebo je čo spoznávať aj u nás.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: A o to adresnejšia je aj naša relácia Pravidelná sobotná výlet na vlne s Didianou a tentoraz sa vyberieme do doliny rieky Váh, nedaleko mesta Ilava, kde sa nachádza taký nenápadný románsky kostolík s veľmi významnou historickou hodnotou.
0: Kedy si tam stála celá dedina, až kým sa Váh nepremenil na besniaci živel, hrozná povodeň vtedy zmietla celú dedinu. No a podľa legendy katastrofe odolal iba kamenný kostolík a prežil až doteraz.
2: A práve túto sobotu budeme výletovať v kostolíku Pominovec, kde reštaurátor Marián Keleši odkrýva rôzne poklady a Didiana ho preto riadne vyspovedá.
3: A odhalili ste niečo, čo sa predtým o kostolíku nevedelo?
4: No hlavne sa nevedelo, že sú tu zachované tie fresky, lebo ešte v tom 20. storočí sa pokúšali a máme vizitáciu, kde pán farár píše, že napriek obrovským snahám a rozbitiu pomaly každej steny a pozretiu sa, či tam nie sú fresky, nenašli nič. To pokračovalo ešte v 60. rokoch, keď tu bol reštaurátor Michal Štaut, starší, ktorý takisto odišiel s tým, že tie fresky sú tu nezachované. No a podarilo sa to až pani Paulusovej a Kalinovej. Myslím, že to bolo v 2008-2009 roku.
3: Aké materiály používate pri odhaľovaní fresiek a aké sú to techniky?
4: V podstate používame materiály, ktoré sú identické s tými stredovekými, čiže piesok, vápno, práškové pigmenty, nejaké pojivo, ktoré je možno iné trošku ako primárne, ale asi hlavný dôvod je ten, že reštaurátorský zásah musí byť reverzibilný. Čiže keď príde niekto po nás, to, čo som tam ja doplnil, musí byť odstrániteľné bez toho, že by sa porušila originálna vrstva.
3: A keď sa vám podarí odštiepiť kus kameňa, je to problém?
4: Kameňa nie je vôbec problém, lebo to je stavebná hmota múriva. Problém je, keď vám odíde čas fresky, to sa nemôže stávať.
3: No. Áno, nestalo sa, áno?
4: Nie. Čo sa týka múriva alebo samotný omietok, tak boli spevnené injektážou hĺbkovou. Takisto sa používajú vápené hmoty na báze vápna a takisto aj povrchové spevnenie, povedzme samotnej malby, ak si to vyžaduje, ak je degradovaná alebo rozrušená.
0: Výletovať budeme v okrese Ilava pri obci Sedmerovec v kostolíku Pominovec.
2: A vy sa dozviete a my tiež všetko o stredovekých farbách, napríklad aj to, že ich mleli spolu drahokamov.
0: Hm? Tak viac už na výlete na vlne s Didianou túto sobotu.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
5: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Tarte d'Or, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
8: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 gramov za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

klobásu Deliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Only Time od dámy meno Mendia, 5 minút pred 15. hodinou a ideme do našej súťaže. Naša kvízovka, vyber si čo chceš, o poukaz Tesco má v hodnote 50 eur a prvotné šťastie sa zdá sa do na Anku, ktorá si s nami zahrá túto našu kvízovku.
1: Už si to niekedy s nami skúšala v tejto hre?
2: Nie, ešte sa nehral.
0: Wow, tak budeš mať šťastie začiatočníka, ako sa tomu hovorí. Budeme hrať o poukaz Tesco má v hodnote 50 eur.
1: Ktorý môže byť tvoj. Ak teda správne odpovieš na jednu z našich otázok, dva pokusy máš na správnu odpoveď z témy hudba, film, šport alebo prekvapenie, iba jednu ťaháš.
2: Jasné, tak skúsme film.
0: Pekná tajmička. A filmová otázka pre teba. Vedela by si povedať, čo niesla Baby v náručí v hriešnom tanci, keď prvýkrát vstúpila do tej tančiarne, kde sa stretla aj s Patrikom Swayze? Čo mala v náručí Baby?
1: Baby povedala, že prinesla sem
2: bundu.
1: Prinesla sem bundu, tam nebolo.
0: Bolo tam také, že melón. Melón mala.
1: Prinesla sem melón.
0: Nepamätáš si?
2: Jasné, presne.
0: No. Dobre, tak jednu by sme mali otázku. No, a keďže sa voláš Anka, tak povedz, že aké zamestnanie mala maminka Anka vo filme Jak vytrhnout veľrybie stoličku? Čím bola maminka Anka?
2: Bola
0: baletka.
1: Áno. Ja som si myslela, že je otázku, že keď už si teda Anka, z akého domu pochádzaš? Aké farby?
0: Aj to by sa dalo.
1: Aj ale to by si asi vedela.
0: Zvládla si aj baletku, to znamená, že sa budeš baletiť doma v kuchyni, pretože ti posielame 50 eurový poukaz od Tescomy.
2: Super, ďakujem pekne.
1: Pozri si, Hriešny tanec, pekný film inak.
2: Pozriem si.
0: To sme dvaja.
1: No? Ahoj.
0: Ahoj.
2: Majte sa. Počúvate Rádio

0: Tak trošku si to aj my ulietávame na týchto hitoch overených časom. Počúvate Rádio Vlna aj takto okolo 15. hodiny.
1: No ale ulietávame si len takto. Cez hity overené časom, áno, ale informačne zostávame pekne na zemi, to znamená, že opäť sa pozrieme, čo je nové okolo nás, tak vo väčšom sú tu veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci našli údajne odpočúvacie zariadenia. Ukrajina má nového premiéra, sústrediť sa chce na energetickú bezpečnosť. Zajtra teploty až do 35 stupňov, objaviť sa môžu aj búrky. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci našli pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Orgány činné v trestnom konaní sa už prípadom zaoberajú. Na prípad upozornila televízia JOJ. Podľa nej majú zamestnanci podozrenie, že je za tým niekdajšie vedenie fondu. V určitých priestoroch sa totiž nahrávacie zariadenia nenachádzali. Zamestnanci uviedli, že motívom bolo odpočúvanie ich súkromných rozhovorov. Opozičné hnutie Slovensko informáciu odsúdilo, pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
4: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej.
3: Hnutie preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Progresívne Slovensko zas vyzvalo na zásadnú kontrolu na fonde, pokračuje člen hnutia Peter Bátor.
5: No a rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
3: Ministerstvo kultúry uviedlo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov fondu. Fond na podporu umenia deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Spôsob načasovania, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Bližšie informácie o odpočúvacích zariadeniach nemá, našli sa však podľa neho už skôr. O príspevok z programu Obnov dom Mini Plus bol mimoriadny záujem. Prvých 5000 žiadostí od nízkopríjmových domácností sa vyčerpalo už za 45 minút od spustenia výzvy. Pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
6: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení, aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
3: Slovenská agentúra životného prostredia teraz žiadosti kontroluje a následne ich vyhodnotí. Pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasilané rozhodnutie o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur.
7: Na jeseň a v zime sa bude z Bratislavy lietať aj do vzdialenejších exotických destinácií, napríklad aj do Senegalu. Informoval o tom generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota s tým, že tak reagujú na dianie na Blízkom východe.
8: Senegal vítame aj Afriku ako ďalší krok k tomu, aby sa trošku posilnila tá zimná sezóna destináciami, ktoré Slováci budú môcť bezpečne dlhodobo si dopredu objednať.
7: Okrem Senegalu sa bude z Bratislavy lietať aj do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu. Čartrové lety do Bahrajnu, Kataru aj do Ománu naopak zastavili.
3: Meškanie viacerých vlakov v Bratislave včera spôsobil had. Informovali o tom štátne železnice. Úžovka sa dostala na trakčné vedenie a spôsobila jeho poškodenie. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou preto približne na 2 hodiny zastavili. Výpadok ovplyvnil aj spoje smerujúce do Trnavy, Žiliny a Košíc. Odrieknuté boli 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky. Železnice vysvetlili, že situáciu skomplikovali aj plánované práce na druhej koľaji. Železnice museli vymeniť 240 metrov bronzového lana, pričom túto poruchu odstránili až po 17. večer. Dopravu však spustili už okolo 11. do poludnia, keď sa skončila výluka na druhej koľaji.
7: Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Korecký. Jeho prioritami sú obrana a ekonomika Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. Sústrediť sa chce aj na energetickú bezpečnosť pred zimou. V úrade nahradí premiérku Juliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenský označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra. Júnové zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už takmer 5000 obetí. V rozpäti necelej minúty zasiahli dva silné otrasy hlavné mesto Caracas a pobrežie štátu La Guaira. Zrovnali zo zemou celovýškové bytové komplexy a spôsobili rozsiahle škody. Zranených je takmer 17 000 ľudí. Záchranári aj rodiny pokračujú v pátraní po obetiach. Viac ako 20 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Aktuálne žijú v preplnených táboroch. Mnohé z nich pritom nemajú od vody ani poriadne hygienické zariadenia. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále majstrovstiev sveta. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania pritom až do 85. minúty prehrávali. Znamená to, že Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej. O bronz zabojuje proti Francúzsku. Hrať sa bude v sobotu o 23. hodine.
3: Basketbalistky MBK Ružomberok spoznali svoje súperky v skupinovej fáze Európskeho pohára. Budú nimi španielská Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzským Chartres. Aktuálne majsterky Slovenska sa do druhej najlepšej klubovej súťaže Európy vrátia po 3 rokoch. Prvé zápasy v skupine by sa mali uskutočniť v polovici októbra.
2: Počasie.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, a to najmä na západe. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov. Vydané sú aj výstrahy pred búrkami a vysokými teplotami. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, kde sa v ľavom pruhu zrazil kamión s autom. Aj si tam počkáte. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No tak sme to počuli aj v správach, že meškanie vlakov v Bratislave včera spôsobil kto? Had.
0: No užovka dostala sa na trakčné vedenie a spôsobila jeho poškodenie.
1: Tak taká užovka je prakticky pre človeka neškodná.
0: Tak trošku môže uhryznúť, ale áno, nie je to také.
1: Viacej asi postrašiť, ale vraj taká užovka má aj herecké sklony, lebo keď sa cíti ohrozená, tak údajne dokáže tak zahrať divadlo, predstiera smrť, prevráti sa na chrbát, otvorí papuľu, zostane nehybne ležať.
0: A kto by už bližovalo mŕtvej užovke, hej? To je niečo v štýle, že ja nič, ja muzikant.
1: No a ani živej. Však no. By sme sa aj báli, neviem, či by si vedel rozoznať užovku medzi vretenicou.
0: Ale áno, hej. To je také jednoduchšie. Určite je väčšia vretenica, na druhej strane aj má takéto cikcakovité sfarbenie.
1: Tak ale keď sa niečo pred tebou plazí, tak neviem, tak, či ideš zisťovať,
0: tak ti to mozog nevyhodnotí, že je to užovka, ktorá nemôže ublížiť. No, v každom prípade, ako som spomínal, že ja nič, ja muzikant, že takomto štýle to tak nie, tak tých viac muzikantov tu máme aj my. Dnes vo vysielaní Rádia Vlna takých, čo sa vám budú výborne počúvať.
1: Napríklad Sandra, Innocent Love. S touto štartujeme ďalšiu spoločnú hodinovku.

0: debutná pesnička. Karty sú už rozdané a Modus u nás na vlne takto 16. júla.
1: Smutná, ale možno pravdivá. A na druhej strane aj takéto hity overené časom je fajn počúvať. A niektoré svetové a medzinárodné dni sú v podstate mladé a v podstate vznikajú vďaka novej dobe, ktorú žijeme.
0: A tak si môžeme pripomínať aj ten dnešný deň ocenenia umelej inteligencie. No a tento deň oslavujeme takými spôsobmi, akými AI teda mení náš život k lepšiemu.
1: Áno, ale musí to byť tam naozaj, že k lepšiemu, hej? Dnes by sme vraj mohli vyskúšať tento nový AI nástroj, ktorý nás naučí niečo nové, alebo môžeme niekomu ukázať nejakú praktickú funkciu, ktorá šetrí čas.
0: Ale zase pravdu povedať, ja by som neviem, či vedela AI využiť na niečo zlé.
1: Aj.
0: Ty si vedel? Aj. A úmysel AI je zase raz len pozitívny, tak by sme si možno želali tak
1: optimisticky, aby to zostalo. Tak ty si s tým dnes prišla do rádia, že čo si vlastne ty včera vyviedla?
0: No, nie vyviedla. Práve, že sa mi podarilo.
1: Však dobre, tak.
0: Vďaka ChatGPT sa mi podarilo opraviť studňu. Lebo ma navigovala, čo mám robiť, čo mám skontrolovať. Otvorila som aj šachtu, odfotila, tak... A všetko som robila podľa toho, čo mi
1: radilo. Čiže pekne zanalizovala aj tie tvoje fotky, hej?
0: Áno, a stačilo zapnúť istič.
1: No tak ale na to hoci to nepríde, hej? No. Čo ste mali búrku v noci?
0: Presne tak.
1: Á, tak preto, no. Ale vidíš, čoraz
0: menej... Si múdry ako AI.
1: Čoraz menej remeselníkov je. Na Slovensku to je jednoducho fakt, to sú dáta. To znamená, že aj v tomto by teoreticky mohla byť AI nápomocná, ak je človek trošku zručný a má predstavivosť.
0: No, takže dnes máme takýto deň ocenenia umelej inteligencie, aby sa nezabudlo.

0: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
1: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: 79 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Výrazná osobnosť Tina Turner z Rádia Vlna a ďalšie hity overené časom, ktorú vám vieme ponúknuť aj počas tohto popoludnia.
1: No a náš kolega Flebo väčšinou vždy v tom nedelnom programe po 18. k takýmto osobnostiam pridáva aj veľmi svieže príbehy.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Je pár sekúnd pred pol štvrtou a sú tu krátke správy. Opaľovanie v soláriu je od dnes dostupné len pre dospelých. Riziko vzniku rakoviny kože je u osôb mladších ako 18 rokov, totiž podľa odborníkov vyššie. V pražskej zoo sa narodilo 5 gepardích mláďat. Ak všetko pôjde dobre, návštevníci tieto vzácne prírastky uvidia v druhej polovici augusta. Anglickému futbalistovi Judovi Bellinghamovi hrozí trest od FIFA a mohol by vynechať zápas o bronz proti Francúzsku. Po vyradení Anglicka udrel argentínskeho náhradníka Barka. Očakáva sa však, že FIFA neposúdi incident ako násilný.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Pre celé Slovensko ale platia výstrahy. A bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina, kde sa v ľavom pruhu zrazil kamión s autom. Rátajte aj so zdržaním. Pozor si dajte aj na radary, merajú na výjazde z Krompách smerom na Košice a spomalte aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Teraz rozmýšľam, či je to náhoda, alebo tak nejako to malo byť zariadené. One way ticket, jednosmerný lístok od kapely Eruption, alebo Eruption, aj s pozdravom na letisko. Letisko v Prievidzi pre Michala a Juraja, Michalova mamina Danka sa nám ozvala, aby sme chlapcov pozdravili.
1: Uh-huh. Ale tak snaď prídu aj domov.
0: No, mohli by, očakávaní sú v každom prípade.
1: Tomáš by rád zahral svojmu nevlastnému synovi k jeho dnešným 33. narodeninám Kristove roky, dosiahol. A všetko najlepšie k ním praje aj mamina, priateľka Dajka, dcery Ninka, Rebeka, sestra Lívia a brat Lukáš.
0: Aj táto Robo je dnes s nami a chcel zahrať svojej prvorodenej dcere Diane k jej dnešným 30. narodeninám. Pozdravuje aj Kinga, aj dve malé sestry Amelia a Mia a nech sa jej teda vraj všetko splní, po čom túži.
1: No aj do záhradky vás pozdravujeme, konkrétne do záhradkárskej časti Padličkovo pri Brezne. Krásne leto prajú Pali a Rado, tak nech sa vám darí.
0: A Milka z rodinou je takisto na záhrade, hoci majú spárno, obrali rýbezle a maliny pri počúvaní Rádia Vlna a v tejto chvíli už oddychujú s nami.
1: No tak už je to naozaj tak, že zbierate postupne tie
0: posledné plody.
1: Plody leta.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe. Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1,09 € a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.

0: Když muž se ženou snídá, Karel Gott, my jsme tu tak s Maťou se nás zamysleli, že kde by mohla být táto pesnička taká celkom aktuálna s raňajkami vo dvojici a vychádza nám to na ten severoamerický alebo juhoamerický kontinent, kde prebiehali majstrovstvá sveta vo futbale, tam by teda naraz mohlo byť okolo 7 hodín. No.
1: A inak aj tam sa počúva Rádio Vlna, vieme o tom.
0: Áno, áno, ďakujeme všetkým, že sa prihovárate.
1: Že nám, mužom, tie spoločné raňajky, to, a ešte keď sú pomalé raňajky, že sa nikam neponáhľame, tak o to viac si to vieme užiť. A práve takto cez prázdniny, ktoré je obdobím, keď trošku viac času strávime s rodinou, s priateľmi, s deťmi.
0: Je to tak a deti môžu byť aktuálne aj u tých starých rodičov a manžel, manželka tiež sa môže vybrať, tiež to môže svojím spôsobom trošku, ja neviem, aj nielen osviežiť, ale možno aj rozdeliť tú rodinu, že rodinka odíde na spláv alebo na nejaký dohodnutý výlet, nie?
1: Ale nie len rodinka, že jeden z nich odíde. A je také malé občasné odlúčenie, ale to je dobré aj podľa psychologov na to, aby sme si niečo uvedomili. Lebo niekedy treba nechať svoju polovičku o samote, aby zistila, ako dobre jej je, keď sme spolu. Kedy sa to ukázalo u vás, o tom sa dnes rozprávame.
0: Aj Janko z Bardejova sa pridal inak do debaty. Keď manželka chodila na mesačné turnusy do Švajčiarska, tak sa mi raz podarilo namiesto tekutého pracieho prostriedku dať do práčky Aviváž. Prádlo po vypraní asi úplne čisté nebolo, ale aspoň krásne voňalo.
1: No, keď si nedal čierne spolu s bielým, tak je to úplne v poriadku. Maggie napísala krásnu skúsenosť. Ja si vážim manžela preto, lebo keď išiel pracovať do Nemecka na 3 týždne, ja som bola hrdinka, že to dám aj sama. Ale mám 50 rokov, syn, 7-ročný, dom, zvieratá, záhrada, práca. Jednoducho som to nedávala. A keď mi povedal, že ide po týždni domov, tak ja celá šťastná a vďačná. Naozaj som šťastná, že ho mám doma. Peniaze nie sú všetko.
0: Aneška píše, našťastie my nepotrebujeme byť od seba, aby sme zistili, že nám je spolu dobré. Za vyše 40 rokov manželstva sme boli od seba dohromady snáď 2 až 3 mesiace, také občasné služobky, alebo keď jeden išiel s deťmi na chalupu o deň skôr, lebo ten druhý musel ešte v práci čo dorobiť. A naučili sme sa žiť spolu bez toho, aby sme si liezli na nervy, asi preto, že každý máme svoje koničky, ktoré si realizujeme každý v inej časti bytu.
1: V každý v inom krídle. Erik napísal, že ja som s partnerkou zatiaľ iba 10 rokov a nikdy nám nebolo treba odlúčenie, dokonca sme 7 rokov spolu aj pracovali na jednom mieste a boli sme stále spolu radi.
0: Takže nebolo treba sa zapájať do tej dnešnej debaty, že niekedy treba nechať svoju polovičku
1: o samote. A možno to ešte zistia aj trošku neskôr.
0: Po ďalších rokoch, ako aj ostatní poslucháči rádia. Bol nás vďačný, že vás máme.
2: Hity overené časom. Rádio

0: sa šuchol veľmi rýchlo k Fajrontu. Počúvate Rádio Vlna a hity Overené časom.
1: A počúvať ich môžete aj po 16. hodine, hneď po správach, ktoré pripravila Kristýna Laceková.
2: Bolo 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Piliermi boja proti domácemu násiliu sú podľa generálneho prokurátora koordinovaný prístup aj empatia. Ex-šéf talianských diaľníc dostal 12 rokov väzenia za pád mosta v Janove. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 35 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyzval na lepšiu spoluprácu všetkých inštitúcií pri ochrane obetí domáceho násilia. Podľa neho sú kľúčové odbornosť, profesionalita, empatia a rýchla pomoc. A taktiež koordinovaný postup polície, prokuratúry, súdov aj sociálnych služieb. Hovoril o tom na odbornom okrúhlom stole v parlamente. Opozičné KDA tvrdí, že štát pri riešení domáceho násilia zlyháva a navrhuje systémové zmeny. Žiada napríklad lepšiu ochranu obetí počas vyšetrovania či pravidelné školenie policajtov. Pokračuje poslankyňa Andrea Turčanová.
4: Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať tento predmet domáceho násilia ešte lepšie do zákona, ako je tomu dnes.
2: Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde učiteľky v Gelnici. Kritizujú vyjadrenia policajnej prezidentky Jany Maškarovej o tom, že polícia neporušila zákon. Tieto vyjadrenia prišli podľa KDH opakovane aj napriek závažným zisteniam. Hnutie ju preto vyzvalo na odstúpenie. Stanovisko polície ani úradu vlády zatiaľ k dispozícii nie sú. Policajný zbor zaradí do výzbroje nové elektronické paralizátory Taser 10. Podľa vedenia polície majú pomôcť bezpečnejšie zvládať zákroky proti agresívnym osobám a znížiť potrebu použitia služobnej zbrane či fyzickej sily. Pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
5: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt vo výkone služby aj v zmysle zákona o policajnom zbore používať. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu.
2: Polícia už prevzala viac ako 700 paralizátorov a začala s výcvikom inštruktorov. Nový model má väčší obsah, vyššiu presnosť a umožňuje vystreliť až 10 sond bez prebíjania. Bývalý šéf talianskej diaľničnej spoločnosti Giovanni Castellucci dostal 12 rokov väzenia za zrútenie Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Pri tragédii vtedy zahynulo 43 ľudí. Podľa prokuratúry zapad mosta mohlo dlhodobé zanedbávanie údržby. Castellucci aj ďalší obžalovaní vinu odmietajú a tvrdia, že príčinou bola chyba v konštrukcii mosta. Ideme aj na šport. Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu. Na štarte veľkej ceny Belgicka sa posunie o 10 miest vzad. Dôvodom je výmena súčiastky hybridného pohonu, čím prekročil povolený sezónny limit. McLaren tvrdí, že si výmenu naplánoval práve na okruh Spa, kde sa podľa týmu ľahšie predbieha. Norris je priebežne 5. v celkovom poradí majstrovstiev sveta a na lídra Kimiho Antonelliho stráca 80 bodov. Pred veľkou cenou Belgicka prišla zo zákulisia aj ďalšia informácia. Nemecký pilot F1 Nico Hülkenberg potvrdil, že bude jazdiť za tým Audi aj v roku 2027. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Oslanoch smerom do Malých Uheriec. Tento úsek hlásiť ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Hradište. Ďalšia nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom do Poľska, kde sa zrazilo auto s motorkou. Tam si počkáte 15 minút. Radar meria v Lazanoch obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Letné horúce popoludnie pokračuje aj takto po 16. Viac menej na celom Slovensku máme horúčavy, ktoré ale pozor, potrvajú do konca tohto týždňa.
1: Áno, potom ten budúci už bude podľa predpovedí o niečo chladnejší a 30-ky asi nebudú.
0: Skôr to bude také leto, ktoré si pamätáme z detstva, že maximálne okolo tých 26-27 stupňov pre niekoho už málo, kto si zvykol na také vysoké teploty.
1: Ja si pamätám, že aj pri tých 29 sme sa už schovávali do paneláku, ktoré boli také vychladenejšie.
0: A už odfúkovali, že ako je
1: teplo. A robili také, že výmeny známok, alebo sme si brnkali na gitare, alebo hrali šach, alebo áno, karty.
0: No, takže nič také extrémne zase nehrozí v tom ochladení. Mm-hmm. Jednoducho to bude také celkom príjemné.
1: Také trošku leto z detstva, ako si povedala. A ideme sa tam vrátiť aj hudobne k Elánu a pesničke Smrtka na praskom orloji. Toto vám posielame z Rádia Vlna aj na vaše pekné výlety po Slovensku, aj mimo.

0: Taká typická tancovačka zo 60-tych rokov, to boli Ronettes a Be My Baby, a dáme si aj takú typickú tancovačku z 90-tych rokov,
1: ktorá je zhruba o 35 rokov mladšia. Enrique Iglesias a Bailamos, a napriek tomu je to hit overený časom.
0: Je, a takým bude aj ten ďalší od Eltona Johna, ktorý nás tak nejako navedie k tomu, aby sme ešte zostali na vlne, naladení na hity overené časom. I Still Standing.
1: No a u nás na vlne ešte do pol piatej aj Brontosauri na Kameni Kámen. Trošku zvolníme tempo.
0: A nádherná pesnička aj o nejakých tých hodnotových veciach v rámci hodnotového rebríčka.
1: Tak, počúvať sa oplatí, a nie len hudbu, ale...

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné

0: až nezostane na kameni kámen. Brontosauri z Rádia Vlna a koniec koncov trošku to sedí aj s tým, o čom budeme teraz hovoriť pri návrate od dnešného rána.
1: Pretože inšpirácia je všade naokolo a potvrdilo sa to aj v dnešnom dobrom ráne. Martin sa vás pýtal na veci pokazené v najnevhodnejšiu možnú chvíľu.
0: Lebo toto sa stalo nášmu kolegovi, videomakerovi a fotografovi Filipovi.
2: Počas fotenia Oldies Party, hneď potom, ako nás prišiel pozrieť náš kolega Milan, sa mi pokazil foťak, čo naozaj nebolo príjemné a musel som sa vynájsť napríklad telefónom, príručným svetlom a tak podobne. Našťastie už mám nový foťak a na najbližšej akcii vás odfotím práve naň.
3: Filip, ale ono sa to tak stáva, že keď sa niekde objaví náš Milanko Švikruha, tak sa tam zvykne tak niečo pokaziť. V každom prípade Filip sa na vás bude tešiť a bude vás fotiť aj na najbližšej oldiske túto sobotu 18. júla na kúpalisku v Nových Zámkoch. Keby ste nevedeli, čo so sobotným večerom...
0: Toto si Chino dovolil teda.
1: A ja som sa na teba pozeral. Milan sa urazil teraz, Chino. Naozaj.
0: Ale iba tak na oko. Na jedno.
1: A mali ste sa čím pochváliť aj vy. Dnes ráno zaspomínal si napríklad Tomáš.
4: Moje auto malo byť ako svadobné na sestrinej svadbe. Výzdoba už bola na auto na mieru urobená, len teda týždeň pred svadbou sa mi pricúvanie neuhostl. Nepomohol som si nejako. Sestra musela zahájať druhé auto na svadbu. Začal ma teda otitulovala pár teplými slovami.
3: No a ako to dopadlo? Je teda šťastne vydatá, alebo to bolo vtedy znamenie?
0: Ináč za ten foťak som nemohol, ja som fakt prišiel iba na návštevu.
1: Mne to nevysvetlí.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Niekedy si tak sami pred sebou meníme názvy pesničiek a rozmýšľame, že komu by sa hodila. Tak teraz som prišiel na to, že na nejaký taký facelifting by mohla sa táto pesnička volať, že Múr našich vrások napríklad. A hneď by si tam inak počúvala.
1: Tak to asi všetky pesničky, kde sa spomína Láska vráska. Meky Žbirka o 16.31 u nás na vlne, ale v štúdiu je aj naša Kristýna rozpovedať nám, čo je nové za ostatnú polhodinku. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa bude naopak informovať sama v lehote do 20 dní. Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničia, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Lionel Messi navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca tohtoročných majstrovstiev sveta. 39-ročný útočník pridal v semifinále proti Anglicku dve asistencie, vďaka ktorým je priebežne na čele pred Francúzom Kylianom Mbappem. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov a vydané sú výstreje pred búrkami aj vysokými teplotami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Nehoda sa stala v Oslanok smerom do Malých Uheriec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Hradište. Ďalšia nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom do Poľska. Tam sa zrazilo auto s motorkou. Zdržíte sa asi 15 minút. A radar vás môže namerať v Lazanoch obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

0: 90-ky, Mr. President a Coco Jumbo. A dnes večer má Flebo pre vás pripravenú reláciu hity rokov 90-tych, ktorú vysielame každý štvrtok po 20.
1: A jeden z príbehov bude aj o začiatkoch jedného z členov tohto známeho boybandu.

0: Populárneho boybandu Backstreet Boys zažil nepríjemný trapas, keď mal ako stredoškolák zaspievať americkú hymnu pred dôležitým zápasom v basketbale. Pred nastúpenou celou školou mu úplne vypadol text a nedostal zo seba ani slovo. Ako to dopadlo, vám prezradím večer po 20.
1: No, tešíme sa.
2: No, ale sú dôkazy o tom, že trošku neskôr to tento chlapec vládol. Sice nie sám, ale celá skupina.
1: Tak vianočne znie.

0: spáť.
1: A kapela verzia americkej hymny od Backstreet Boys pred basketbalovým zápasom. Ešte z 93.
2: Basketbalový zápas, ale to je jedno. Hej, z 93. Počkaj. No výborne, takže ktorý z chlapcov tejto skupiny má takúto stredoškolskú traumu? Aj to sa dozviete dnes večer po 20.
1: Áno, 90. roky s Flebom už dnes po 20. hodine. Nechajte sa pozvať k počúvaniu Rádia Vlna.

0: Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za 1 euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippee!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippee, yippee!
7: Jeeee!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

0: To dobré slovenské, ktoré si želala Anka z Revúcej poslať k narodeninám manželovi Robovi, tak snáď zachutilo.
1: No, ale tých pozdravov prišlo viac ešte pred 17. Dej napíše, chcela pozdraviť svojho starého známeho Patrika z Oslián. Neviem, či vás počúva práve teraz, ale spolu sme vás počúvali vždy. Mm-hmm. A chcem mu popriať všetko dobré do života, nech nestráca smer a ide si za tým, čo mu srdce hovorí. On už bude vedieť, že od mm-hmm. koho to je.
0: Dejna, vieš, čo z toho vyplýva? Že je fajn, keď ste spolu.
1: No, a treba na tom robiť, obaja.
0: Roman napísal, že by chcel pozdraviť svoju partnerku Verunku do farmárskeho obchodu do Rusoviec, že nie som dokonalý muž, ale že si ju veľmi vážim za to všetko, čo pre mňa robí a že ju veľmi milujem a je pre mňa všetkým.
1: No, ďalšie krásne slova adresované smerom k vám. A ešte Ninka napísala, že dnes má naša starka Ľudka narodeniny a chceli by sme ju pozdraviť a povedať, ako ju veľmi ľúbime. Vnúčence Sonka, Ninka, Tomáško a Ľudka zo Srede.
0: No, tak my sme už začali v tomto a Rasťo bude pokračovať.
1: Rasťo nie, Peťa.
0: Ježiš, pardon.
1: Ježiš nie, Peťa. Ale áno.
0: A to som ju tu aj videla, už sme sa aj rozprávali.
1: No. Hej, ale máme to tak nejak zaužívané, ale na druhej strane aj Peťa sa na vás veľmi teší s Juboxom Rádia Vlna a s vašimi pozdravmi, odkazmi a venovaniami na číslo 0908 704 704.
0: Ty si Milan, ja som Martina a želáme ešte pekný štvrtok.

0: predstaviť toto popoludne štvrtkové niekde na francúzskej riviere. Ale myslím, že nám bude spolu príjemne aj takto v éteri Rádia Vlna. Tu je Petra, pozdravujem vás, mám pre vás pripravené opäť ďalšie skvelé hity, overené časom, ale ešte ku ním pravidelne od nás aj čerstvé informácie. Vieme, čo sa deje na štvrtkových cestách. Pokiaľ teda vyrážate autom domov, zostaňte s nami. Kristina je pripravená aj s dopravným servisom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem. Prípad zadržaného Čecha v Číne nesúvisí so zadržaným Číňanom v Česku. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 35 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. O príspevok z programu Obnov dom Mini Plus na rekonštrukciu domov bol mimoriadny záujem. Prvé kolo výzvy sa skončilo už pol hodinu po spustení. Pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu alebo teda strechu.
1: Slovenská agentúra životného prostredia teraz žiadosti kontroluje a následne ich vyhodnotí. Pripravuje aj druhé kolo výzvy. To plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Medveďa, ktorého včera večera zrazilo auto na ceste medzi Mojtínom a Belužskými Slatinami, sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Lokalitu naďalej prehľadávajú členovia zásahového tímu, poľovníci aj polícia, ktorí pri pátraní využili aj dron s termovíziou. Podľa ochranárov medveď po zrážke z miesta ušiel. Navonok nejavil známky zranenia, no môže mať vnútorné poranenia a správať sa nepredvídateľne. Zatiaľ nie sú potvrdené informácie, že by sa pohyboval v zastavaných častiach obcí. Ochranári preto vyzývajú ľudí na zvýšenú opatrnosť. Český minister zahraničných vecí Peter Macinka tvrdí, že zadržanie českého občana v Číne nejako nesúvisí so zadržaním čínskeho novinára v Česku. Podľa neho ide o dva samostatné prípady.
4: Tento človek byl na návšteve v Číne soukromne, nemá vôbec žiadnu vazbu na jakoukoliv českou státní instituci. Všímám si rôznych spekulací, zejména mediálních, ktoré sa snaží spojovať tady tento prípad s tým prípadem zadržaného čínskeho občana v Praze. A ja toto musím tedy vyvrátiť. Tyto dva príbehy spolu absolútne nejak nesúvisí.
1: Český občan je podozrivý z ohrozenia štátnej bezpečnosti. Podľa ministra je v poriadku a českí diplomati ho navštívili. Macinka zároveň podporil plánovanú návštevu predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru v Číne. Dodal, že české úrady budú prípad naďalej sledovať. Holandsko trápi nedostatok vody pre dlhodobé sucho a vysoké teploty. Hladiny riek klesli na rekordne nízku úroveň a v posledných týždňoch takmer nepršalo. Vláda preto zaviedla opatrenia, aby sa voda využívala úspornejšie. Pitné vody je zatiaľ dostatok. Obmedzenia však pocítia najmä poľnohospodári a lodná doprava. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne aj oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov. Vydané sú aj výstrahy pred búrkami a vysokými teplotami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Lazanoch obojsmerne. To je všetko, viac informácií z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Dobrý podvečer, máme pár minút po piatej a mnohí z vás už možno odratávajú posledné minúty pracovného dňa, pokiaľ teda ešte stále ste to dnes nevzdali a ste v práci a máte pocit možno, že po obede pracujete pomalšie a je to úplne prirodzené. Od tejto hodine, krátko po 17. naozaj klesá naša pozornosť, aj naša energia a práve preto je v tomto čase najdôležitejšie, aby ste si možno doprijali krátku prestávku alebo aj trochu pohybu, niečo na ochladenie, na osvieženie, možno citrónovú vodu s ľadom alebo ľadovú kávičku a ja vás zároveň už tak zľahka chcem naladiť na naše dnešné spoločné popoludnie, náš spoločný večerný relax, ako inak so skvelou hudbou. Toto sú vaše obľúbené hity overené časom.

0: strašne smutná pesnička na Spice Girls Viva Forever, ako keby sa malo už niečo končiť a oni sa vlastne oficiálne rozpadli až 3 roky potom, ako vydali túto pesničku. Ale ono, keď sa povie Forever, tak si naozaj želáme, aby veľa vecí vydržalo, ak nie navždy, tak veľmi dlho, napríklad taká láska, to je jedna z vecí. Napísal Roland, aby som pozdravila jeho manželku Andreu zo Stosu. To dobre čítam, že ju veľmi ľúbim, nadovšetko milujem. Roland, pozdravujem tvoju manželku Andrejku, dúfam, že teda vaša láska vydrží, možno aj navždy. Pokiaľ vy by ste chceli niekoho pozdraviť, pokojne sa pripojte ku mne do našej dnešnej popoludnejšej partie 0908 704 704. Ja som Petra a opäť si budem čítať všetky vaše SMS-ky a WhatsAppy.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Dobrá cena.
2: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka Dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
6: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na super ticket.sk.

klobásu Deliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate Rádio Vlna, keď je nejaký hit overený časom, ktorý patrí ku Novým zámkom, asi ako opaľovací krém k pravému letu, tak je to v tom prípade táto pesnička. Pretože práve na túto skladbu si Maťa Zachenská s Milanom Švíkruhom strihli na našej oldiske v Nových zámkoch zdvíhačku. Vtedy to bolo v absolútnej premiére pár rokov dozadu. Možno si na to ešte spomínate, možno ste boli pri tom veľmi podobne ako teda Johnny a Baby v Hriešnom tanci. No jeden rok to potom vynechali, lebo Maťka čakala bábetko, no a ja som už veľmi zvedavá, ako to dopadne tento rok. Možno si to naši dvaja moderátori opäť zopakujú, možno sa nechajú strhnúť davom a tou fantastickou atmosférou, ktorou sú Nové zámky povestné. Maťa Zachenská, čo ty na to?
1: Veľmi dobre vieme, do čoho ideme. Novozámčania sú ľudia, ktorí sa chcú, vedia a aj budú parádne zabávať na našej Oldies Party Rádia Vlna. Veľmi sa tešíme aj s DJom Peťom Hurajtom.
0: Takže milé Nové zámky a okolie, všetci ste srdečne pozvaní. Užiť si to spolu s nami ďalšiu Oldiesku pod holým nebom už túto sobotu, 18. júla, takže poprosím cez deň sa nespáliť, nechytiť nejaký úpal ani nič podobné, aby sme si to potom večer všetci spolu mohli poriadne užiť aj teda s moderátorskou dvojkou, s Maťou a Milanom a DJom Peťom Hurajtom. Posledné dva vstupy tu mám ešte pre vás, vybavené. Ak by ste sa náhodou chceli prihlásiť do hry, pokojne môžete, urobte tak cez náš vlňácky web radiovlna.sk v časti Oldies Party. A môžete to byť práve vy, komu takto cez éter a cez víkend hlavne sa postaráme o takýto parádny sobotnejší program. Tak

0: mi moja menovkyňa Petra, že prosím, zahraj nám, momentálne sme v prírodnom fitku s manželom Miňom, štiepame drevo a výrivka naštartovaná. A potom, že ďakujeme, ste súprová vlna, ďakujeme aj my tebe, Peťa, pozdravujeme aj teba, aj Miňa. Dobre ste si dnes zamakali a páči sa mi tá výrivka, to je veľmi pekná motivácia na to, aby ste to teda dotiahli do úspešného konca. Zaslúžite si rozhodne odmenu za to štiepanie toho dreva v takomto teple a odmenu si zaslúžime asi všetci, ktorí sme tento deň nejako fajn dobačovali a že si už môžeme spolu užívať večerný relax. U nás sa tá odmena volá hity overené časom. Budeme pokračovať ešte predtým tu, ale máme Kristínu s aktuálnymi krátkými správami, počasím aj dopravným servisom u nás na vlne.
1: Z Bratislavy budú od októbra premávať čartrové spoje do Senegalu. Pre štátne letisko pôjde o čiastočnú náhradu zastavených letov na Blízky východ. Poľské stíhačky nad Baltským morom druhý raz v priebehu troch dní zachytili ruské lietadlá. Išlo o dve ruské bojové lietadlá a následne aj prieskumný stroj. Anglický futbalový klub Arsenal sa dohodol s FC Brugy na prestup gréckeho reprezentanta Christosa Zolisa za 40 miliónov eur. Zolis sa vráti do Anglicka po dvoch sezónach.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude prevažne slnečno, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov. A vydané sú výstrahy pred búrkami aj vysokými teplotami.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú v Oslanoch smerom do Malých Uheriec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a obchádzka vedie cez Hradište. A máme ešte radar. Merajú na viazde do Liptovskej Teplej smerom z Liskovej. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: viem, čo ten Janek Ledecký musel vysrstiť tej svojej priateľke, keď mu napísala list a ten začínal takto slovom proklínam. Ale toto je možno len dôkaz toho, že medzi láskou a nenávisťou je len veľmi, veľmi, veľmi tenká hranica. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Mám od Niky pozdraviť budúceho manžela Františka a poďakovať mu za každú pomoc. Milujem ťa. A Nika pripísala, že má dokonca rada aj nás, Rádio Vlna. Tak to sa veľmi tešíme, Nika, že máš takto lásky na rozdávanie. Nepripísala si mi, že kedy budete mať ten deň D, teda s budúcim manželom Františkom. Ak je to táto sobota, tak želám, aby vám to vyšlo, prípadne môžeš poslať potom nejakú fotku. A vy, ak mi pošlete pozdrav, hlasovku alebo WhatsApp, tak sa takisto vôbec neurazím. Číslo je 0908 704 704. Aj dnešný štvrtkový večer si môžeme navzájom takto spríjemniť. Tak sa pokojne ozvite.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a Krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Muda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Muda a Jayku.
5: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 eur. Terno.
6: Na vlne.

0: vyrušovať a chcete mu poslať nejakú romantiku, až takú príjemnú šepkaciu pesničku, tak mu dajte zahrať z rádia Vlna Cyndi Lauper a True Colors. Drahomír je dnešné mužské meno, ktoré oslavuje veľmi pekné, ale ja poznám jedno ešte krajšie, je to Michal. A Michal je preto pekné meno, lebo je to meno môjho dnešného výhercu posledných dvoch voľných vstupov na našu letnú Oldies Party Rádia Vlna už túto sobotu na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch.
1: Výborne. Ďakujem.
0: Teším sa, gratulujem ti. Koho vezmeš so sebou, už vieš v tomto momente?
1: Samozrejme, manželku.
0: No jasné, to by asi ťa nepustila len tak samého, nie?
1: Určite nie.
0: A na druhej strane aj ty budeš mať aspoň s kým tancovať.
1: Áno, nebudem tam sám.
0: No, a keď už vlastne sa bavíme o tom tanci, tak ako by si sa ty ohodnotil ako tanečník?
1: Taký postávač.
0: Postávač?
1: Áno.
0: Ja som čakala, že mi hocičo povieš, že tancuješ ako, že keď dribluješ loptou, alebo že tlačíš kapustu a ty mi povieš, že postávač.
1: Taký len pohúbkávač.
0: Pohúbkávač, aha, pohúbkávač. Tak, no, tak to už znie lepšie, Michal, to už znie o dosť lepšie. Že tak akože z nohy na nohu, občas nohu akože pokrčíš, vystrieš a tak, hej?
1: Tak.
0: No dobre, tak to bude asi na tie rýchlejšie pesničky, tam nie je ničo inak pokaziť týmto tanečným štýlom, ale verím tomu, že keď prídu také pomalšie, také slaďáky, takže teda ako niečo na tom parkete aj predvedieš.
1: No určite, s pani manželkou.
0: S pani manželkou, áno. Vy ste už asi zladení, však? Taká dvojka tanečná.
1: Áno.
0: Super, tak ju môžeme pozdraviť. Ako sa volá? Povedz.
1: Judita,
0: krásne meno. A odkiaľ k nám pricestujete do Nových Zámkov?
1: Stvrdošoviec.
0: Takže v pohode to budete mať.
1: V pohodičke, vláčikom.
0: Aj nazad sa bude dať vláčikom? Chodia ešte nejaké nočáky? Alebo ranné rovno?
1: Také až veľmi ranné.
0: Dobre, tak ale aspoň nebudete mať starosť, že kto vás odvezie, privezie, budete si môcť dať nejaký drink a tak.
1: Tak, presne.
0: Tak sa na vás, milý Michal, veľmi tešíme. Môžeš si poznačiť do kalendára a oznámiť aj manželke. Táto sobota, teda 18. júl, kúpalisko Štrand Nové Zámky, vy a naša letná Oldies Party pod holým nebom.
1: Výborne, tešíme sa. Ďakujeme.
0: Aj my sa na vás tešíme. Maj sa krásne. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hity overené časom.

0: ráno v AS a toto už je naša Kristýna a správy na vlne. Spadla je dnes treska v nemenovanom nákupnom centre a potravinovom reťazci. Ale to je tak, ja to mám tiež, takže ja idem nakupovať a ja že nepotrebujem košík a o chvíľu už mám plné ruky.
1: No. Ale ja som to zaplatila, takže mne sa to raz vráti.
0: No, pozri sa, každý máme svoju chvíľku trapasu, ty to už máš dnes za sebou, správy ti idú perfektne, tak poďme sa rovno na to pozrieť. Sú tu správy na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zameškanie letovník dnes odpovedá letiskom, vždy je to záležitosťou dopravcu. Vo Viedni zadržali Slováka, žene sa údajne vyhrážal so sekerou v ruke. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 35 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zameškania letov ani prípadné odškodenie cestujúcich nezodpovedajú letiská, ale letecké spoločnosti. Uviedla to hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Letisko sa len riadi pokynmi od leteckej spoločnosti, čiže ak je let omeškaný, my čakáme na e-mailové pokyny od leteckej spoločnosti, kedy nám e-mailom príde od tej leteckej spoločnosti informácia, že povoľujú, schváľujú rozdanie poukážok na občerstvenie pre cestujúcich.
1: Problémom býva aj nedostatok informácií. Letisko ich dostane až vtedy, keď ich poskytne dopravca.
3: Niekedy aj to veľmi dlho trvá, cestujúci sa sťažujú na to, že nemajú žiadne informácie, ale my sami tie informácie ešte od leteckej spoločnosti nemáme, pretože tá v tom období omeškania hľadá alternatívny, čo môže spraviť. Či má niekde nejaké alternatívne lietadlo, ktoré môže pre tých cestujúcich vlastne dopraviť do Bratislavy z nejakej inej destinácie.
1: Dnes ráno meškal takmer 2 hodiny let z Bratislavy do Košíc pre technické problémy. Dopravca uviedol, že lietadlo museli nahradiť zálužným strojom. Meškal aj čartrový let na španielsku Ibizu. Meškanie viacerých vlakov v Bratislave včera spôsobil had. Informovali o tom štátne železnice. Užovka sa dostala na trakčné vedenie a spôsobila jeho poškodenie. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou preto približne 2 hodiny nejazdili. Výpadok ovplyvnil aj spojenie smerujúce do Trnavy, Žiliny a Košíc. Odrieknuté boli 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky. Železnice vysvetlili, že situáciu skomplikovali aj plánované práce na druhej koľaji. Železnice museli vymeniť 240 metrov bronzového lana, pričom túto poruchu odstránili až po 17. večer. Dopravu však spustili okolo 11. dopoludnia. Polícia vo Viedni zadržala 38-ročného Slováka, ktorý sa mal v bytovom dome vyhrážať žene. Podľa svedkov mal mať pritom v rukách sekeru. Na miesto prišla špeciálna policajná jednotka, ktorá muža našla v pivnici domu a zadržala ho. Polícia však prítomnosť sekery nepotvrdila. Počas vyšetrovania zároveň zistili, že Slovák sa v Rakúsku zdržiaval nelegálne. Preto ho zadržali aj z dôvodu porušenia imigračných pravidiel. Belgický cyklista Tim Merlier vyhral 12. etapu Tour de France. O víťazstve rozhodol v záverečnom špurte na 179. kilometri trati. Druhý skončil Holandian Olav Kooi a tretí bol ďalší Belgičan Jasper Philipsen. V celkovom poradí sa nič výrazne nezmenilo. Žltý dres lídra si naďalej drží Slovinec Tadej Pogačar. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Pre celé Slovensko platia výstrahy. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite jeden radar. Ten meria na vjazde do Liptovskej Teplej smerom z Liskovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Je to tak, aj...
1: Nezapla som si svoj vlastný mikrofón, čo mám na to povedať.
0: No, v každom prípade som vám len chcela povedať, že je to rozhodne tak, že ste stále po 18. mojej spoločnosti. Dnes večer sa nám tu v rádiu Vlna tak trochu roztrhlo obrece s láskou, mám pocit, lebo pozdravujete svojich nastávajúcich. V predchádzajúcej hodine ste počuli Niku, ktorá pozdravila Františka, budúceho manžela, a potom mi napísala ešte aj Miška, ktorá by chcela dať zahrať Jankovi, ktorému sa teda ona chystá povedať svoje áno. Chcela by ho pozdraviť a povedať mu, že je láskou jej života. A že za to teda ďakuje. No na Slovensku celkovo v dlhodobom horizonte nám klesá počet sobášov, ale evidentne sme možno túto štatistiku spolu dnes večer vylepšili. Miška, pozdravujem vás. Verím, že vás čaká nádherná spoločná budúcnosť a Janko, tento pozdrav je len pre teba. Od tvojej milujúcej Mišky.

0: písala mi do večernej vlny aj babička Táňa, ktorá by chcela dať zahrať vnúčke Lilianke. Dnes má 6 rokov, praje veľa lásky a čakajú vraj nástup do prvého ročníka, tak aj veľa úspechov a odkazuje, že ju veľmi ľúbi babička Táňa. Takže pozdravujeme Lilianku, budúcu školačku. Dúfame, že si teda s babičkou ešte užije tie najlepšie, najkrajšie prázdniny ešte predtým, ako sa začne škola, lebo veď tak na prázdniny u našich starých rodičov máme viacerý možno tie úplne najkrajšie spomienky. Krásne leto vám všetkým, ktorí sa staráte o svojich vnukov a vnúčky. Dúfam, že si s nimi užívate nádherné leto a pokiaľ máte chuť a čas, spokojne sa mi môžete ozvať a niekoho pozdraviť. Kohokoľvek, koho vám srdce ráči. 0908 704 704.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: trávneme mi teraz tak trošku spolu čas a prezradím vám, čo sa u nás na vlne bude diať dnes večer po 8. Dnes večer po 8. bude totiž náš Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o austrálskej kapele, respektíve o jej spevákovi.
1: V čase najväčšej slávy sa psychicky celkom opustil spevák populárny Savage Garden. Uvedomil si, že nemôže pokračovať v manželstve so svojou mladou ženou. Čo sa udialo, vám poviem po 20. na vlne.
0: No presne tak, čo sa udialo, čo sa stalo, nech Flebo teda povie už sám, vie o tom evidentne viac. Má to naštudované a čo si budeme hovoriť, pikošky zo súkromia nás zaujímajú všetkých zo všetkého najviac. Tak buďte pritom aj dnes večer v relácii Hity rokov 90. Už sa na vás teší Flebo. Pozývame počúvať.

0: way to heaven.
1: Toto sú zimomriavky aj uprostred letného večera. Počúvate vlnu hity overené časom. Legendárny Led Zeppelin dospievali práve a my sa ideme pozrieť opäť na štvrtkové večerné cesty. Odtiaľ nám hlásite aj nehody, aj cestárov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol siedmej. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Pri internátoch sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, tak tam zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na vjazde do Dolného Kubína v smere z Vyšného Kubína. Oboj smerne si tam počkáte pol hodinku. A hlásite aj radar. Merajú v Bratislave na Rožňovskej pri čerpacej stanici OMV v smere von z mesta. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto bol spevák, ktorý si hovorí Fancy Flames of Love. Plamene lásky, tak leto plné lásky vám želáme, aj večer plný lásky, aj kopec zážitkov. Vlasta napísala, že by chcela napríklad pozdraviť dceru Katarinku, ktorej sme možno takto doručili v tomto momente nejaký zážitok. Ona mala v pondelok okrúhle 30. narodeniny, tak jej prajeme spolu s jej rodinou len to najlepšie. Podpísaní sú aj rodičia, manžel David, sestra Vlastička s manželom Peťom a krstné deti. Ešte aj psík dokonca, že posiela veľkú pusom. Tak pozdravujeme Katarinku, jubilantku, veríme, že si svoje narodeniny užila a dúfam, že aj vy si budete spolu s nami aj naďalej užívať dnešný štvrtkový večer a hity overené časom s tými najväčšími hudobnými hviezdami. Zostaňte naladení, počúvate Vlnu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3 eurá 19 centov a paprika biela kilogram za 1,39 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za 1,19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučňakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
1: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1 euro a 9 centov a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
6: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate na vlne.

leží jedna obec, volá sa Šalgočka a práve do tejto obce mám pozdraviť a zahrať priateľovi Peťovi odvierky. Sedia vraj práve na dvore pri kávičke a počúvajú Rádio Vlna. Tak pozdravujeme, prajeme príjemné kávičkovanie. Neviem, či teda Peťo má pred sebou ešte nočnú, alebo len tak z plezíru. Ja keby som si kávu dala o tomto čase, tak ja už nezaspím. Ale teda poznám aj takých, ktorí práve že kávičku milujú takto na večer. Tak dúfam, že si ju užijete aj naďalej v našej spoločnosti. Vierka, pozdravujem aj teba, aj tvojho priateľa Peťa. Ľuboš s rodinou by chcel dať zahrať krásnu pesničku pre jeho dceru Patríciu. Dnes oslavuje narodeniny. Celá rodina jej prajú veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa úspechov v živote a nech jej krásny úsmev nikdy nezmizne z tváre. Tak to bolo veľmi pekné želanie a my k tomu krásnemu úsmevu želáme teda ešte aj veľa dôvodov na ten krásny úsmev, aby bolo. No a Dejna by chcela pozdraviť jej drahého Mateja ku kotlíkovej fazuľovici v tomto čase, že dalo mu to zabrať v teple, variť, ale je strašne vďačná, že má pri sebe takéhoto kuchára, bodaj by nám život a práca dovolili stráviť spolu viac času. Odkáž mu prosím, že ho milujem a teším sa na našu dovolenku, ktorú jednoznačne budú sprevádzať hity overené časom. Tak to sa budeme veľmi tešiť, inak pozdravujeme teda kuchára Mateja, obdivujem ho za takýto výkon, kotlíková fazuľovica. To sa možno uvaril s ňou, spolu s tou fazuľou, ale tak láska, ide to cez žalúdok, čo si budeme hovoriť. No a ja dúfam, že vás tí hity overené časom sprevádzajú nielen na prázdninách a na dovolenkách, ale aj dnešný štvrtkový večer. No a budem vám hrať pesničku, ktorej sa spieva o nádhernom dni pre váš nádherný večer. Na svedomiu nemá nik iný ako írske megahviezdy kapela U2 a ich Beautiful Day. Pridajte si zvuk na vašom rádiu.

0: Rádia Vlna vám spievala aj nemecká disco hviezda, ktorú si pod svoje ochranné krídla zobral slávny producent a spevák Dieter Bohlen z Modern Talking. A celkom sa to oplatilo, lebo rozhodne má talent Sissy Catch. Hity overené časom a k ním aj aktuálne večerné správy s Kristínou so súhrnom tých najdôležitejších udalostí dnešného dňa.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kancelárii Fondu na podporu umenia objavili zamestnanci odpočúvacie zariadenie. Maďarský premiér načrtol možný scenár po zosadení prezidenta z funkcie. Zajtra treba počítať aj s búrkami, oteplí sa do 35 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Prípad už riešia polícia aj ďalšie orgány činné v trestnom konaní. Podľa medializovaných informácií mali byť zariadenia ukryté v kanceláriách pod stolmi. Polícia preveruje podozrenie z porušenia dôvernosti prejavu. Zatiaľ však nepotvrdila, kto a za akých okolností ich mal nainštalovať. Fond na podporu umenia uviedol, že svojich zamestnancov neodpočúval a pri vyšetrovaní bude spolupracovať. Zároveň upozornil, že bez znaleckého skúmania nie je možné určiť, o aké zariadenia išlo a niekto ich umiestnil. Prípad vyvolal aj politické reakcie. Opozičné strany žiadajú vysvetlenie a kontrolu fungovania fondu. Hnutie Slovensko žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pokračuje ex-ministerka kultúry pôsobiacia v hnutí Natália Milanová.
3: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tvrdí, že s odpočúvaním nemá nič spoločné. Na Facebooku uviedla, že odmieta, aby bola s kauzou spájaná. Vraví, že situáciu vo fonde pozorne sleduje. A keď bude jasné, čo sa stalo, bude ju bezodkladne riešiť. Policajná prezidentka Jana Maškarová odmieta výzvu KDH na svoje odstúpenie v súvislosti s prípadom vraždy v Gelnici. Podľa polície na to nevidí dôvod a výhrady hnutia podľa nej vychádzajú z neúplných informácií. Policajné prezidium uviedlo, že vedenie polície nemôže zasahovať do vyšetrovania ani meniť rozhodnutia vyšetrovateľov. Kontrolné orgány podľa polície nezistili pochybenia policajtov v tomto prípade a preto nebol dôvod na personálne zmeny. KDH tvrdí, že štát pri riešení domáceho násilia zlyháva a žiada systémové zmeny. Hnutie uviedlo, že ak policajná prezidentka nevidí pochybenia a nevie vyvodiť zodpovednosť, tak by mala zvážiť odchod z funkcie. Maďarský premiér Péter Maďar načrtol možný postup v prípade, že by prezident Tamás Sujok odstúpil alebo bol odvolaný z funkcie. Maďar uviedol, že zatiaľ nevie, kto by mohol byť jeho nástupcom. Strana TISA sa podľa neho otázkou nového prezidenta zatiaľ nezaoberala, pretože súčasná hlava štátu je stále vo funkcii. Prezident Sujok má do soboty podpísať 17. novelu ústavy. Maďar neočakáva, že by ju napadol na ústavnom súde. A ešte správa zo športu. Slovenský futbalista Roland Gaučík opúšťa Podbrezovú a prestupuje do portugalského klubu Rio Ave, ktorý hrá najvyššiu súťaž. 25-ročný reprezentant Slovenska vyrastal v Podbrezovej a za jej A-tým nastúpil prvýkrát ešte ako 17-ročný. V slovenskej lige odohral 118 zápasov a v uplynulej sezóne strelil 11 gólov. Zajtra bude prevažne slnečno, popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Pre celé Slovensko zároveň platia aj výstrahy. Bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na vjazde do Dolného Kubína v smere z Vyšného Kubína, tam si obojsmerne počkáte pol hodinku. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici OMV v smere von z mesta. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Dlhšie večery nám môžu zlepšiť náladu, pretože viac denného svetla podporuje tvorbu serotonínu, čo je teda hormón dobrej nálady, takže ak môžete, tak nechajte po práci auto doma a vyberte sa na prechádzku, alebo si vychutnajte tento príjemný letný večer na terase, prípadne na balkóne s nejakým dobrým drinkom po ruke, alebo ešte lepšie v ruke, a možno niečo podobné sa aktuálne deje aj u Anky z Revúcej, pretože ich dnešný večer má prívlastok narodeninový a napísala mi, že by chcela niečo staré, dobré, slovenské alebo české k dnešným narodeninám manželovi Robovi. Anka, tak nie že dobré, ja ti budem hrať to najlepšie slovenské, čo tu máme, aj pre tvojho manžela, ale aj pre všetkých, ktorí milujete tie najväčšie slovenské hity overené časom. Toto sú Elánisti a ich Nie sme zlí. Krásny večer z Rádiom Vlna želá aj po 19. Petra.

0: hráme celú hodinu tých najlepších 90-tok pravidelne každý pracovný deň po 9. Ale niečo z toho sa ušlo aj dnes večer ku nám do Eteru Rádia Vlna. Toto bol Prince Ital Joe featuring Marky Mark z roku 1994. A ich pesnička United, dúfam, že sme zjednotení aj my teraz spolu dnes večer na vlne, pretože vám chceme naďalej spríjemňovať štvrtkový večero podvečer. A veríme, že potešíme aj rodinku tatina Tomáša, dcerku Tamarku a syna Adamka. Krásny deň mali dnes v Lipote, vraj si užili kopec zábavy. Pochválila sa mi mamina Katka, ktorá ich ľúbi najviac na svete. Dúfam, že už ste po nejakej dobrej večeri, po nejakom dobrom langoši. Pozdravujeme do Maďarska, ale aj všade, kde s nami trávite leto, prázdniny a dovolenky. 0908 704 704, kontakt pre vás, pokiaľ by ste ešte predsa len chceli niekoho pozdraviť. To sa Rádio Vlna, ozvite sa teraz.
1: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku. Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Vlna.

0: Nočná búrka je určite fajn na schladenie, ale keď sa chystáte na výlet, tak všetci chceme, aby bolo krásne jasno bez dažďa.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Kedy si tam stála celá dedina, až kým sa váh nepremenil na besniací živel. Hrozná povodeň vtedy zmietla celú dedinu. Podľa legendy katastrofe odolal iba kamenný kostolík a prežil až doteraz. Už túto sobotu budeme vyletovať práve v kostolíku Pominovec, kde reštaurátor Marian Keleši odkrýva rôzne poklady. A Didiana ho preto riadne vyspovedá.
2: Odhalili ste niečo, čo sa predtým o kostolíku nevedelo?
3: No, hlavne sa nevedelo, že sú tu zachované tie fresky, lebo ešte v tom 20. storočí sa pokúšali. A máme vizitáciu, kde pán farár píše, že napriek obrovským snahám a rozbitiu pomaly každej steny a pozretiu sa, či tam nie sú fresky, nenašli nič. To pokračovalo ešte v 60. rokoch, keď tu bol reštaurátor Michal Štaut, starší, ktorý takisto odišiel s tým, že tie fresky sú tu nezachované. No a podarilo sa to až pani Paulusovej a Kalinovej. Myslím, že to bolo 2008-2009 roku.
2: Aké materiály používate pri odhaľovaní fresiek a aké sú to techniky?
3: V podstate používame materiály, ktoré sú identické s tými stredovekými, čiže piesok, vápno, práškové pigmenty, nejaké pojivo, ktoré je možno iné trošku ako primárne, ale asi hlavný dôvod je ten, že reštaurátorský zásah musí byť reverzibilný. Čiže keď príde niekto po nás, to, čo som tam ja doplnil, musí byť odstrániteľné bez toho, že by sa porušila originálna vrstva.
2: A keď sa vám podarí odštiepiť kus kameňa, je to problém?
3: Kameňa nie je vôbec problém, lebo to je stavebná hmota múriva. Problém je, keď vám odíde čas fresky, to sa nemôže stávať.
2: No. Áno, nestalo sa, áno?
3: Nie, nie, nie. Čo sa týka múriva alebo samotný omietok, tak boli spevnené injektážou hĺbkovou. Takisto sa používajú vápené hmoty na báze vápna a takisto aj povrchové spevnenie, povedzme samotnej malby, ak si to vyžaduje, ak je degradovaná alebo rozrušená.
0: Výletovať budeme už túto sobotu v okrese Ilava pri obci Sedmerovec v kostolíku Pominovec a dozviete sa všetko o stredovekých farbách. Napríklad aj to, že ich mleli spolodrahokamov. Viac na výlete na vlne s Didianou už tento víkend.

0: minúty po pol 8 aj pre vás všetkých, ktorí ste za volantom, ako taká malá pripomienka toho, aby ste každú sekundu boli naozaj v pozore, lebo pokiaľ ste na cestách, tak skrátka tej opatrnosti a pozornosti nie je nikdy dosť. Máme od vás hlásenie o novej nehode na D1 pred Piešťanmi. Kristýna prináša preto aktuálny dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj takto krátko po pol 8. Nehoda sa stala na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, kde narazil kamión do zvodidiel. Tam rátajte aj so zdržaním. A radar vás môžu namerať v Bratislave na Lamačskej ceste v smere na Lamač. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: všetkých cyklistov, či už idete na bicykli do práce, z práce, alebo len tak pre relax. Toto bola kapela Queen a Bicycle Race. Ozval sa Ľuboš z Petržalky, že by chcel nejakú peknú pesničku pre ľudí, ktorým je veľmi teplo. Napriek tomu sa starajú o naše zdravie, bezpečnosť a poriadok. Zahrajte prosím hasičom, záchranárom a policajtom, ktorí sú v službe. Naozaj si to zaslúžia. Ľuboš, úplne s tebou súhlasím, preto som sa rozhodla, že im pošlem Whitney Houston pesničku nádhernú One Moment in Time sa volá, tak dúfam, že poteší všetkých týchto, ktorých sme spomínali, teda aj policajtov, aj záchranárov, aj hasičov. Ďakujeme vám veľmi pekne a pokiaľ ste v službe, tak prajeme pohodovú šichtu. Aj spolu s Rádiom Vlna.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

100% Eliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál, 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý Bažant, rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Fajn dám sa zastavu, nech. A hity overené časom. Inšpirácia je totiž všade naokolo. A potvrdilo sa to aj dnes v našom dobrom ráde. Martin sa vás pýtal na veci pokazené najnevhodnejšiu možnú chvíľu. Lebo toto sa stalo nášmu kolegovi, videomakerovi a fotografovi Filipovi.
1: Počas fotenia Oldies Party, hneď potom, ako nás prišiel pozrieť náš kolega Milan, sa mi pokazil foťák, čo naozaj nebolo príjemné. A musel som sa vynájsť napríklad telefónom, príručným svetlom a tak podobne. Našťastie už mám nový foťák a na najbližšej akcii vás odfotím práve naň.
2: To bol Filip, ale ono sa to tak stáva, že keď sa niekde objaví náš Milanko Švikruha, tak sa tam zvykne tak niečo pokaziť. V každom prípade Filip sa na vás bude tešiť a bude vás fotiť aj na najbližšej Oldiske túto sobotu 18. júla na kúpalisku v Nových Zámkoch, keby ste nevedeli, čo so sobotným večerom.
0: No, takže Milan Švikruha, kde sa objaví, tam sa niečo pokazí, tak verme tomu, že nebudete dovolenkovať s Milanom Švikruhom, pokiaľ chcete pekné počasie. Ale aj vy ste sa mali dnes ráno čím pochváliť, zaspomínala si aj Stanka.
3: Presne na štedrý deň som sa zobudila do zimy. Pokazil sa nám kotol. A ako keby toho nebolo málo, umila som riad a voda neotekala. Začala som ju zvonovať a všetka vyšla v záchode. Čiže upchaté potrubie.
2: Výborné.
3: Takže 3 dní sme boli na malom elektrickom ohrievači a kúpeľňu sme si požičiavali u susedov. Za čo im dodnes ďakujem.
2: Cez Vianoce, perfektné.
0: Toľko teda to najlepšie z dnešnej rannej témy. Veci pokazené v najnevhodnejšiu možnú chvíľu. Zajtra si na vás Martin opäť pripravil niečo nové. A som presvedčená, že to vďaka vám bude minimálne také výživné a vtipné, ako bolo aj to dnešné ráno. Aj preto si nás nezabudnite naladiť, nezabudnite s nami vstávať. Aj zajtra bude to o to veselšie, že už tu budeme mať piatoček.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: skvele rozbehnutý štvrtkový večer. V rádiu Vlna pokračuje aj po 20. s reláciou Hity rokov 90. s naším Flebom. Moje meno je Petra Podkonická, pozdravujem vás všetkých, milí naši vlňáci. Ďakujem za vašu dnešnú spoločnosť a pozornosť. Zajtra sa na Vlne počujeme opäť. Dnes majte spolu s nami aj naďalej pokojný a príjemný štvrtkový večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo obrany sa začne počas leta postupne sťahovať do nového sídla, známeho ako Kukurica. Polícia prijala pred dnešným zápasom v Žiline opatrenia. Vyhodnotený je ako rizikový. Zajtra treba počítať aj s búrkami. Oteplí sa do 35 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Ministerstvo obrany sa začne postupne počas leta sťahovať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, známej ako Kukurica. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že stavebné práce sú ukončené. Dokončiť treba ešte niektoré úpravy interiéru a okolia.
3: Tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary a všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne, budeme sťahovať postupne do tohto priestoru tak, aby sme mali čo najefektívnejšie fungovanie.
1: Rekonštrukcia budovy stála podľa ministra približne 49 miliónov eur. Zariadenie interiéru ďalšie 3 milióny. Kaliňák odmietol kritiku, že išlo o predraženú investíciu. Opozičný poslanec Gábor Grendel projekt kritizuje. Tvrdí, že budova mala pôvodne slúžiť ako ubytovanie pre vojakov a zamestnancov rezortu, nie ako nové sídlo ministerstva. Policajný zbor zaradí do výzbroje nové elektronické paralizátory Taser 10. Pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
4: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt vo výkone služby aj v zmysle zákona o policajnom zbore používať. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu.
1: Polícia už prevzala viac ako 700 paralizátorov a začala s výcvikom inštruktorov. Nový model má väčší dosah, vyššiu presnosť a umožňuje vystreliť až 10 sond bez prebíjania. Maďarský premiér Péter Maďar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie bývalého ministra zahraničia Pétera Szijjártóa. Dôvodom je podozrenie zo spolupráce s Ruskom. Maďar uviedol, že k prípadu existujú tajné dokumenty a materiály ministerstva. Podrobnosti zatiaľ nechcel zverejniť, aby nezasahoval do vyšetrovania. Szijjártó obvinenia odmietol a svoju komunikáciu s ruským ministrom zahraničia označil za bežnú diplomatickú prax. Dnes sa v Žiline odohrá futbalový zápas predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. Polícia v tejto súvislosti prijala bezpečnostné opatrenia. Tie platia pred zápasom, počas neho aj po skončení. Stretnutie vyhodnotila polícia podľa hovorkyne Zuzany Ševčíkovej ako rizikové.
5: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste zvýšený počet policajných hliadok. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície.
1: Na bezpečnosť a verejný poriadok dohľadajú policajti z viacerých útvarov aj antikonfliktný tím. V Žiline je zároveň obmedzený aj predaj alkoholu v okolí štadióna. Úvodný výkop zápasu je na programe o 8:30 večer. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Popoludní treba počítať s prehánkami či búrkami, najmä na západe. Ale výstrahy platia pre celé Slovensko. A bude dusno a teplo od 28 do 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, kde narazil kamión do zvodidiel. Tam si počkáte asi 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste v smere na Lamač. To je z dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90. s Flebom. Rádio Vlna. It's the MIBs.

Naši domáci EMT Smile a náhravka Nedá sa újsť. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. Natalie Imbruglia je v Austrálii narodená speváčka, ktorá sa v 22 rokoch dostala na špicu hit parád v každej svetovej krajine s náhravkou Torn. Tým, že išlo veľmi sympatickú dámu, tak mala zaujímavých a atraktívnych nápadníkov. Spomeniem, že medzi jej vážnych partnerov patril herec David Schwimmer a za manželku si ju zral Daniel Jones zo skupiny Silverchair. Natalie však upadla do klinickej depresie a nemala ľahké obdobie, najmä čo sa týka duševného zdravia. Stálo ju to pravdepodobne manželstvo. Nakoniec však usúdila, že najlepšie sa cíti sama. A tak v 44 rokoch porodila chlapčeka, svoje jediné dieťa. Dieťa bolo počaté pomocou spermie nemenovaného darcu. Aktuálne jasne najväčšiu pozornosť venuje speváčka svojmu synovi, ktorý nosí meno Max. Rád vám zahráme najväčší hit práve z 90 rokov, ktorým sa venujeme v tomto programe. Titul sa volá Torn, toto je Natalie Imbruglia.

0: Počúvali ste nahrávku Here Where the Story Ends od kapely The Sunday. Z môjho pohľadu asi najlepší indie single, aký som kedy v živote počul.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Významný hit od chlapčenskej formácie Backstreet Boys naspieval Howie Dorough. Tento sympatický člen Backstreet Boys zažil traumatizujúci zážitok na strednej škole. Howie hral malé role vo filmoch, natočil reklamu pre Disney World a zjavne pekne spieval. A tak ho učiteľ poveril, aby zaspieval americkú hymnu pred finále basketbalovej ligy v telocvični ich školy. V prepnenej telocvični však Howie dostal, ako sa vraví, okno a úplne mu vypadol text. Tento moment neskôr popísal ako pocit nesmiernej hanby a poníženia pred celou školou. Našťastie ho tento trapas neodradil od spievania a už čoskoro sa stal členom legendárny Backstreet Boys. A neskôr, aby sa vyrovnal s minulosťou, prijal ponuku spievať americkú hymnu pred zápasom amerického futbalu. Zaspieval ju bezchybne. V nahrávke All I Have to Give sa práve Howie prihovára dievčaťu a vraví jej, že jediné, čo jej môže dať, je čistá a úprimná láska. A tak sa snaží získať dievča, ktoré randí s bohatým mužom, ktorý jej dáva materiálne dary. V roku 1998 išlo o celosvetový hit a volá sa All I Have to Give. Toto sú Backstreet Boys.

0: grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Hity rokov 90.

Americký Soul Asylum a Runaway Train na vlne, kde si hráme hity rokov 90. Ešte na začiatku 70. rokov minulého storočia nahrala afroamerická kapela Chillites nádherný song s názvom Have You Seen Her. V smutnej balade spevák chodí k neznámym ľuďom a rozpráva im osobný príbeh, že odkedy od neho odišla priateľka, tak sa nevie z ničoho potešiť a jeho život sa zúfalo zmenil na nepretržitý smútok. A keď dorozpráva tento príbeh, tak sa každého jedného nezabudne opýtať: Have you seen her? Nevideli ste ju? Pustím vám.

Nahrávka bola suverénnou jednotkou v americkej R&B hitparáde a trojkou v oficiálnej hitparáde v USA, ale aj vo Veľkej Británii. O 20 rokov neskôr rapper MC Hammer prespieval tento song a popri úspechu nahrávky You Can Touch This sa presadila aj táto pomalšia nahrávka. Titul bol na konci roku 1990 štvorkou doma v USA, ale napríklad bol číslom 2 v Holandsku. Toto je MC Hammer a Have You Seen Her?

0: Janek Ledecký a Na ptáky sme krátky.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: V druhej polovici 90. rokov náramne vyleteli v popularite australský Savage Garden. Skromní dvaja chalani, ktorí si všetky pesničky sami skladali, sa ocitli na vrchole rebríčkov. Ale v tom čase spevák Savage Garden, Darren Hayes, prechádzal veľmi zložitým životným obdobím. Darren bol čerstvo ženatý za svoju študentskú lásku menom Colby. Ale práve keď boli v hitparádach ich prvé veľké hity, si spevák uvedomil, že skrýva svoju sexualitu a vnútorne veľmi cítil, že je gay. Nepomohla ani manželská poradňa, keď im istý australský terapeut jasne povedal, že Darren je zlý človek. V čase, kedy sa celkom opustil, ho s láskou podporila práve jeho manželka, ktorá ho pochopila, i keď to bolo pre oboch veľké obdobie smútku a konca pekného vzťahu. Hayes neskôr urobil verejný coming out a potom sa oženil s istým mužom. Nedávno sa ten pár rozviedol. Nič to nemení na tom, že Darren považuje dodnes za najbližšiu priateľku a spriaznenú osobu, práve svoju bývalú manželku. Tá žije celkom mimo mediálnej pozornosti, ale vie sa, že tí dvaja majú k sebe ľudsky veľmi blízko. Zahrám vám pekný song od Savage Garden s názvom To the Moon and Back. Pieseň je o dievčati, ktoré k sebe nikoho nechce vpustiť, tak veľmi sa obáva ďalšieho sklamania. Žije radšej vo svete vlastnej fantázie. Poďme si Savage Garden zahrať.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Počúvate Rádio.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, si čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Hity overené časom.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Hity overené časom. Rádio Vlna.